0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos. Tu je Easy Quizy. Danes na temo?
1: Nisi nam povedal.
2: Ne, sigurno so reke ali pa jezera.
0: A to bi ti?
1: Ne.
0: Res.
1: Valjda nije.
0: Ni.
2: Kaj pa je?
0: Muzika.
1: O, okej.
0: Bo šlo?
1: Pah, bomo se potrudili.
0: Pah. Bo šlo. Dobro, Pangos, si pripravljen na prvo vprašanje?
1: Ajde, Pangi.
0: Ajde. Zmoraš, dej. Katera britanska skupina je leta 1975 izdala album A Night at the Opera?
2: 75. Kaj Queen?
1: Bravo.
0: Manca.
1: Pomagajte vidi meni, bravo.
0: Katera britanska skupina je izdala album Parachutes?
1: Coldplay.
0: No, nalaš to, ki
2: smo.
1: Hvala. Hvala.
0: Kateri pevec si izdaja albume z naslovi matematičnih izrazov, Pangos?
2: What? Matematičnih izrazov?
0: Ja. Štiho ti.
2: Pevec.
0: Ja.
1: Je rošast.
0: Ma ja, zdaj povem
1: no, dobro,
0: še...
1: Se ne vem, če...
2: Kaj je Edo?
1: Edo.
0: Ed Sheeran. Katera skupina stoji za uspešnico Hotel California, Manca?
1: Eaglesi.
0: Bo dobro, zdaj si bo zdaj pa...
1: Ma nekaj se
0: nisem. Ja. Ful.
1: Ma se samo se je naredil, lahko bi rekla Galebi. Ali
0: ja,
1: ne?
0: To...
1: Ker tako se je slišalo, prosti.
2: Ne, to je bilo rev.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: ATX Taxi.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Petkovo jutro nam je prineslo nekaj oblakov in ponekod tudi dežujemo na našem koncu, zaenkrat smo pred tem tudi varni. Kot kaže, pa mogoče temu ne bomo več varni od kakšne 9. ure naprej, do poldne kaže, da bo sicer nekoliko mokro, a že popoldne se bo dež ugasnil in nam pripeljal nekoliko lepše temperature in predvsem tudi suho vreme. Pihal bo sicer jugo po večini tega dne, za vikend pa kaže zaenkrat tudi suho in nekoliko topleje. Postopoma se bo tudi v naslednjem tednu nekoliko povzdignila temperatura povprečja teh junijskih dni. Dobro, skratka, v tem trenutku, kot piše, imamo 17 stopinj v Kopru in Izoli, zaenkrat 10 v Postojni in 10 tudi v Ilirski Bistrici. Morje, kaj pride dosti, ni spremenilo svojih temperatur, 22 stopinj in pol, vsaj zaenkrat piše tudi za vse tiste, ki ste kaj že postopali po Fiješki plaži.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Urej šest.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldne, večinoma med 8. in 11. uro. Nastop nove vlade pa je prinesel tudi obrat v slovenski zunanji politiki. Naklonjenost Palestini bo zamenjalo ponovno zbliževanje z Izraelom. Da bo šlo za hiter in oster rez, je že videti tudi na Gregorčičevi. Takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelja vladne stavbe izginila palestinska zastava. Golob se je odzval kritično, Izrael pa je medtem napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a takoj ni ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad krajinsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Po navedbah TV Slovenija so mu v preiskavi zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v spredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Poglejmo še šport. Velika planina bo danes gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Slovenska nogometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Stožicah remizirala s Ciprom. Gostje so dobili prvi polčas z enim golom, v drugem pa je izenačil rezervist Vanja Drugšič. Čeprav je Slovenija večji del nadaljevanja igrala z igralcem več, tega ni znala izkoristiti. Tik pred koncem je 16-letni Tijan Najkoren postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance.
1: Od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, počivališče Rubber Komanda, tam je že zastoj, dolg približno dobra 2 km, tako da dajte biti previdni in počasni, če je karkoli naša telefonska številka že dosegljiva. Srečen počasi!
5: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
10: Ja!
5: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
11: Poslušam.
12: Radio Kapris.
11: Pravljate v dobro voljo.
4: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
13: Ja, valjda ja.
11: Seveda.
5: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
12: Dobro jutro.
4: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 6:05 na uri, 5:06 na koledarju. Dobro jutro sem skupaj.
14: Hello.
15: Jutro.
1: Dobro jutro, Mančica.
15: Jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
14: Hola.
1: In dobro jutro vsem, ki ste se že prebudili.
16: Hey, what's going on? This is Somber.
5: To je Kapris.
17: Kako mi je gorko.

0: bilo eno obdobje v 2000 in 2010, ko so določeni producenti uporabljali prav tiste sample, kot se jih včasih v 90-ih v dance muziki, veš, ki si stisnil tip, ko so imeli vsi pol isti efekt, stokrat na sinto je bil mogoče notren, ne?
1: A ja, poni plosk.
0: No in pri Nelly Furtado v tej pesmi je tudi vmes v ni, ki ga je pa nekdo dejansko posnel, ni ga posnel na synthesizer, tako da je malce drugače. Če pogledate ven, boste najverjetneje videli, da danes je tako malce ne preveč prijazno vreme, tudi napovedano za dopoldne, ampak mi se vseeno ne damo, danes je 5. juni in za 5. juni smo mi planirali naš afterwork v Wakandi in to se ne premika.
1: Ja že podaril še to, da je petek!
2: Ja, res je.
1: Končno je petek, ker ta teden traje 15 dni.
0: To je res. Ta teden je bil.
2: Drugače, če pogledamo na Arso, kaže, da bodo padavine nekje do 14. ure, potem pa dve urci, da se to vse malo razpiha in vse malo pač...
1: Bomo prišli sušiti s fenom,
2: skalmira,
1: da bo vse
2: suho. Tako. Ja. In od treh dalje je dejansko napovedano vreme brez dežja. Bo delno jasno, tako da bo ravno prav za igranje odbojke na mivki, ker vemo, da ne sme preveč tuč sonce, keče ne, ne, pač to dari v glavo in ne moreš.
0: Veš kak, beach volley igraš oblečen, ne? Potem imaš rokave, hlače, vse je to lepo narisano na sebi, ne?
2: Ja,
0: ne, točno to. Znam deklet, ki grejo spodnjim lahko v kopalkah, ne, in imajo pač kopalke.
2: Mislim, pač...
0: Fantje imamo pa kolene.
2: Ja, vi ste na boljšem, ker vi ste lahko tudi brez majce. Vse isto, pač.
0: To je tudi, ja.
2: Vi dejansko imate samo kopalke označene, mi pa imamo zgornje in spodnje del kopalk označenih.
0: Tudi zebla ne bo, ker bo pihal top v jugo, tako da vse je nared. Danes gremo v Wakando in tam zažuramo, se družimo in kaj predvsem tudi dobro izpijemo.
2: Ok, poslušajte te dve novosti. Mm. Okay, imeli bomo stojnico Top Second trgovine. To je v bistvu trgovina, ki je v Kopru in ima prodaja rabljena oblačila oziroma oblačila iz druge roke. Potem pa bomo imeli, pazi to, stojnico Inked by Ana iz Apollo Tattoo Studio. In to se ne gre za tatuje, ki se jih zbrišejo v vodi.
0: Se jih spere
2: v vodi, ampak to so permanentni, pač tatu, pravi tatu.
0: Pravi tatu.
2: Torej boste imeli možnost tam uživo si narediti pravi tatu, verjetno kakšnega mečkenega, ki za velikega, razen, če ne vem, mogoče boste edini, ki...
0: Dobro napisal Radio Capri si na čelo in si tetoviral to for life.
2: Ja, kaj, bomo
1: dali
2: za stojn drink.
1: Lahko tudi pošljamo kakšno našo slikco, pa si nas tetovirate za idejo.
0: Ja,
1: recimo.
2: Naprimer. V glavnem bo pa tudi začasna poslikava, zato za to bo poskrbljeno, to bo Eva urejala in sicer bo delala tatuje Scano in Jaguo.
0: Kaj pa to?
2: Tudi naravno barvilo, ki v bistvu se potem je nekaj časa traja na koži, ni nevarno za kožo in se potem po določenem času zbledi in potem spere.
1: En teden do dva tedna.
2: Tako.
1: Nekaj takega.
0: Tako to je tisto generalka pred pravim tatujem.
2: DJ Buči, on že, mislim, da pripravlja
0: odvočenje v Wakandi. Že nosi kable.
2: Tako nekako.
0: Skratko, vse je nared za ta naš afterwork.
2: Pa na lemo nič ne smemo pozabiti.
0: Seveda.
1: Ja.
0: Če pa se karkoli nismo povedali, greš na našo spletno stran, prebereš in je problem rešen. Yo. Mi gremo naprej.
1: Kaj?
0: Mi gremo naprej s hiti. Ne, najboljši po angleski, jaz ponovadi govorim in on...
2: Jo.
0: Ja.
2: Jo.
1: Mm-hmm. Ja, kaj? Kaj da rečem drugo?
2: Pa on je tej efekti pač v ozadju.
1: Jaz sem ne e.
2: Ja.
0: Si kot naša jingle tabla, jaz nekaj stiskam in ti Where is my husband?
2: To se je slabo slišalo.
0: Ja, ne vem, tako zgleda.

0: Charlie Puth je sicer en največjih mojstrov po mojem trenutnega časa v glasbi, res je enciklopedija glasbe, niti ne moreš pričakovati, kaj vse dejansko tip obvlada, od same tiste res glasbene teorije do vsega ostalega. Charlie Puth me je ful presenetil, skratko, v enem podcastu. Genijalec, talent.
1: Si prav fan, no?
0: Ma ta pesem pa skuzate tanto.
1: Ne, ta pesem jaz jočem.
0: Ja, s to, ker se spomniš na film Fast and Furious in na pač igralca, ki ga ni več. Ampak drugače komad, boh, zunim piskanje tam zade. Ko smo že pri avtomobilih in Fast and Furious, upam, da ni nikogar, ki bi bil preveč Fast and Furious na cesti, ampak kakšno je stanje?
1: Ne, danes je bolj slow down. Ko pri Ljubljana priključek Logatec, že za 103 km dolg, pa 5 minut zamude, tako da tam bo treba malo bolj v easy.
0: Okay.
1: In pa tudi od priključka Dragomer naprej imate že 2 km dolg zastoj.
0: Dobro, torej, previdno in strpno, kamorkoli se ne menjate, kmalo pride Harry.
2: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
3: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
2: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Vuči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z Lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
3: To je jutranji šov.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Oblačno bo danes, najverjetneje tudi deževno v dopoldnevu, potem popoldne se bo sicer umirilo, bo pa jugo zagotovo piho in prinašal še kakšno dežno kapljo, kot kaže. Še kakšno uro. V tem trenutku imamo temperature okoli 18 stopinj, tudi za vse tiste, ki ste pri Arigoniju v Izoli, vsekakor pa boste morali planirati bolj na vikend za čisto sončne dneve, sobote, nedelje, zaenkrat varni.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Izvajalci so z gradbišča krožišča Belveder na Dizolo umaknili semafor in vzpostavili prvoten prometni režim. Kot sporočajo z direkcije, so pristojni gradnjo prekinili in jo bodo nadaljevali šele po koncu poletja. Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za 20-minutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do 2 uri. Dela so trenutno zaustavljena in se bodo predvidoma nadaljevale po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša. Na ulici 15. maja v Kopru se bodo danes od 15.15 dalje združila podjetja, na fešti pa ne bo manjkalo druženja glasbe in povezovanja. Več Martin Pregel, direktor Rižanskega vodovoda.
4: Gre v prvi vrsti za družaben dogodek, ki pa ima tudi močno družbeno odgovorno noto. Ulica 15. maja je še vedno najmočnejša gospodarska ulica v občini in ima praktično vse za organizacijo takega dogodka. Že v fazi priprave smo se podjetja iz ulice in posamezniki dodatno povezala in spoznala. In verjamemo, da bo ta dogodek postal tradicionalen, tako da vabimo vse, da se ga udeležite. Verjamem, da bo za vsakega nekaj, tako po glasbenem, kot tudi po gastronomskem okusu. Bo pa tu zraven tudi razstavni prostor, na katerem se bo določena podjetja tudi predstavila svojo ponudbo.
3: Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bo v okviru projekta Fešta ulice 15. maja potekala podpora dobrodelni akciji Vina Koper 15 od tem ko rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena društvu Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki.
1: Zastoj že na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani je prvi, počivališče Studenec, tam je 2 km za počakati, pa Kopra Ljubljana priključek Logatec 5 km, 4 minutke zamude, prav tako pa tudi od priključka Dragomir proti Brezovici, 3 km dolg zastoj, 5 minut zamude. Srečno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.33. 5. junij je danes, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Dobro jutro sem tistim, ki se odpravljate na pot. Če se karkoli zgodi, veste, kaj morate narediti. Morate poklicati na našo telefonsko številko ali pa javiti v promet za obalo. To je vse zelo aktualno. Dobra novica, da tudi danes ne bo semaforja, seveda, gor na Belvederju za tiste, ki ste mogoče se že malce strahu zbudili, če je že gneča. Nije in kot kaže vsaj delno in do poletja ali pa čez poletje je ne bo, so premaknili dela na popoletju.
7: Wow.
1: Ja.
7: Lepo.
1: Imamo pa novega in sicer Olivia Rodrigo, da ne boste mislili novo delo na cesti. Prihaja z njeno Drop Dead, nekaj čisto svežega na naši playlisti, še prej pa Bruno Mars.
8: It's Bruno Mars.
9: Kapris.
10: Vročina, sonce, plaža.

0: trenutku imam čutek da se novi izvajalci vraćaju z zvoki ki smo ih imeli mogoče netko ene 20 let nazaj.
1: Ja.
0: Kar je fajn. Mogoče, ko so stari 20, pa ne vejo, kaj se takrat vrtelo. Vemo pa približno, kaj se bo vrtelo na našem pool partiju v Kapresovem skoku v poletje. Taki švajsi bojo.
2: Pa Marinela, ne?
0: Pa Marinela pa Frekitona. To so moje himne poletja. To tvoje mora biti, če ne ni to to. Glavno me in zagotovo bo to slišati izpod prstov dveh DJ-ov in seveda mogoče celo treh, ko bomo izvedeli še, kdo bo zavrtel ob DJ na tečaju, ampak DJ Clean in Floret se bosta podružila na odru Kaprisovega skoka v poletje, ko bomo seveda gor na Belvederju uživali v kopalkah, ampak samo full finit kopal, ono. Party bo pravi, ne? Ti lahko prišel kopalke, sem pač predvsem je to party.
1: Ja.
0: Ki se bo zgodil 27. junija, torej vstopnice so že na voljo, če greš na Eventim spetno stran ali pa na katerokoli njihovo blagajno, tam lahko seveda kupiš svojo vstopnico za skok v poletje, ki bo torej v soboto, zadnjo soboto v juniju 27. Zunanji bazen Belvedere Resorta smo si že vse ogledali, vse je že tako v bistvu splanirano v naših mislih, smo že vse si izrisali, kje bomo kaj postavili, kje bomo kaj naredili, tako da res gre za nekaj čisto svežega, čisto novega in verjamem, da naš pool party bo en taki, ki se ga bo vsaj vsako leto želelo ponoviti. No.
1: Se strinjam.
0: Naj postane tradicija. In traje v bistvu prav prijetno, v bistvu ti začneš že popovdne. To je za nas, razumeš, ki ostajamo zgode, gremo pol na party že od treh naprej.
1: Ja, prav je pol še after party, ne?
0: Ja, in pol je še after v Black and White, razumeš, tam zdravim, tako da ne rabiš niti daleč hovec. Skratka, vse te informacije, da vam ne govorimo, kaj vse pravzaprav bo gor, naj ostane kakšna stvar tudi presenečenje konec koncev, ampak verjemi, ne prideš samo tam, in pljuckaš in se kopaš in se družiš. Ne, še malo si kaj drugega bo zraven, ne smemo pa čisto vsega povedati. Če pa te seveda zanima kaj več v zvezi s tem, dej ti poglej na www.radiokapris.si in tam najdeš vse informacije, ki so seveda lahko javnega značaja, torej tisto, kar lahko povemo, da ne boste slučajno potem imeli mogoče napačno predstavo. Ampak, verjemite mi, veliko več od tistega, kar piše, še bo. 6.43 je na uri, še enkrat povabimo na pool party, vse Eventimove blagajne čakajo na vas. Mi pa gremo naprej z Michael Patrick Kelly in Jerry Halliwell.
3: Michael Patrick Kelly.
4: To je Kapris.
5: Morje, voda in sladoled.
6: Voletja zakon.

It's Raining Men in Jerry. Ena petina Spicic v naši playlisti z številnimi možmi, ki padajo z neba, kot bi deževali. Čeprav je še malo se kaj drugega mogoče poleg te pesmi in samega zgolj naslova. Pangos, kaj imamo na cestah?

Gary. Ena petina Spicic v naši playlisti z številnimi možmi, ki padajo z neba, kot bi deževali. Čeprav je še malo kaj drugega mogoče poleg

0: Podobna situacija, proti prestolnici 2 km več za se peljati oziroma za čakati. Koper Ljubljana priključek Vrhnika, tam je pa kar 6 km dolg zastoj, že 10 minut tudi zamude. Tako da enih 15 minut vsaj prej od doma.
1: Ma čakaj, kaj pa, ma kaj pa Primorske?
2: Danes v Primorskih preberite.
1: Pišejo o tem, da gledališče Koper se ubada z novimi zgodbami, kurator sezone kot vezni člen med dvema vodstvoma. Udova Klikuo je povezala vrhunski kuharski mojstrici. Vipavski križ ljudje bi obnavljali in gradili, a čakajo na črt. In pa seveda nedvomno tudi o tistem, o čemu se je govorilo v preteklih dneh precej, in sicer preobrat na Belvederju, popustili in dela ustavili do jeseni. Preberite to v današnjih Primorskih novicah.
3: To je jutranji šov, številka ena.
4: Dobro jutro.
5: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro dan.
3: Vsako jutro,
1: ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreda nakup.
8: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
9: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
11: To je pametni nakup. Eurospin.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
13: O, koga se vidi? Kam greš?
1: Ma, avto peljem na tehnični.
13: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
1: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
13: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
1: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Toni Cetinski.
14: Vagonom, ko te ima.
3: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
16: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
17: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Med 5. in 7. junijem vabljeni v center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
19: Uhu!
5: bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
19: Bravo, čestitke, care.
20: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
21: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžreba naj bila šestitka.

0: 15 evrov. Loto.
1: Nova sončna očala.
2: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
3: Sama dobra družba, dobra glasba.
4: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo sicer oblačno in deževno do podneva, potem se bo ustavil dež in nam prinesel tudi kakšen sončni žarek v popoldne. Držimo pesti, da se to zgodi sicer čim prej, ampak danes je pač tako malce bolj nestanovitno. Bomo pa zato imeli lep vikend in tudi ponedeljek bo lep in tudi toplejši. Pričakuje se do 26. v ponedeljek, danes pa zgolj 22-23. Torej, kar bo, pač bo. Trenutno imamo 20 stopinj v Ankaranu, 19 v Portorožu in 10 v Postojni ter še vedno 13 v Ilirski Bistrici. Jugo piha, prinaša sicer tudi prijetnejše temperature. Ne vem, če bo kdo šel zdaj na vse zgodaj zjutraj na plažo, ampak če se kdo odpravi, mogoče na divjo plažo priseči, tam ima morje 22 stopinj in pol.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Dobro jutro, sedem je že.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Po šestih mesecih se danes izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldan, večinoma med 8. in 11. uro. 15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju državnem zboru v četrtek zvečer že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Kot je že v četrtek napovedal premier Janša, bo zatem narejena ocena stanja na posameznih področjih. Hrvate razburjajo nenehne podražitve. Naša južna soseda je med državami z najhitrejšo rastjo cen v evroobmočju. Opozicija je prepričana, da del odgovornosti nosi vlada. Olje na ogenj pa je prilil minister za finance, ki je dejal, da ima samo očitno srečo, ker inflacije ne občuti. Kot so pojasnili pri Darsu, že vrsto let številna dela na avtocestah izvajajo tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. V živalskem vrtu v Ljubljani so se 27. maja skotili trije mladiči sibirskega tigra, potomci samice Arize in samca Usurija, predstavnikov redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra. Kot so sporočili iz živalskega vrta, njuno uspešno razmnoževanje predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju te izjemne živalske vrste. Mama zanje skrbi v varnem in mirnem okolju. Na vrh Monteveresta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja z 8849 metri nad morjem najvišje gore sveta.
1: Če se peleš po primorki, imaš zastoj od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec, tam je 3 km dolg zastoj in pa potem tudi Koper Ljubljana priključek Vrhnika, 11 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude. Tako da srečno, previdno počasi, če je še karkoli, smo ti na voljo.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Kmalo bo 5 minut čas 7, je 5. juni, danes je petek, dobro jutro.
6: Jutro.
1: Pripravljeni na eno vagonato treša?
8: Ma ja, ja.
1: Ja, Manca, si imaš 10 screenshotov vsaj z tega tedna?
9: Nimam screenshotov, imam pa linke.
1: A linke si si
9: zdaj? Ja.
1: Že upgrade od screenshotov. Dobro. Kaj je shranila Manca? Kaj je našel Pangos? Kaj sem našel jaz? Po dveh hitih.
10: Kapris.
11: In morje so in ribice.
12: Poletje je zakon.

0: Vsak, ki je dobil kdaj kakšen sintesajzerček pod roke, sploh če se je želel naučiti, kaj na klavir zaigrati, se je najprej naučil Liquido in Narkotik. Je tako?
1: Ja, ali pa ko zapazi, no. Te dve so bile.
0: Ja, dobro, to je res. 7.12. Dobrodošli v petek 5. junija. Smo v tistem trenutku, ki ga pravzaprav tudi komaj čakamo ves teden, in to je trešanje. Z vsemi novicami, ki se naberejo, in seveda, če je kdo tukaj kralj novic, je predvsem kraljica novic, naša Manca.
2: Aha, ja. Začnem jaz?
0: Seveda.
2: Gremo na Poljsko, že ki s Mangosom smo ta teden že bila na Poljskem.
0: A res?
1: Ja, ja, sva klicala.
2: Ja, med tem, ko tebe ni bilo.
0: Ma dej ne,
2: hej. Nisi slišal?
0: Ne.
2: Milena se nam je javila, sva ti pozabila povedati.
0: Ni res.
2: Ja, ne, se ne hecava, dejansko.
1: Nismo nekje Milena in na Poljskem.
0: Na Poljskem je Milena.
1: Se javlja na oni brezplačen telefon, ja.
0: Brezplačen telefon, to zveni
2: fučutno. Ja,
0: pač telefonska
2: govorilnica.
1: Ne,
2: ne, ne,
1: mi
2: se lahko vedela.
1: Mislim.
2: Nekaj dela
1: Milena.
0: Ja, bi rekel, pojmojeno.
2: V glavnem, Flixbus,
0: ja?
2: To je evropski prevoznik avtobusov.
0: Ja. Oni zelenki vozi ponesite.
2: Tako je napovedal vrnitev avtobusne linije številka 666, kar je pač povezava s hodičem.
0: Pelje...
2: V Poljsko obmorsko letovišče Hel. Pač oni so imeli že prej dejansko linijo 6, ravno zaradi tega, ker se ravno ta linija vozi v to mesto Hel.
0: Ja.
2: So imeli to linijo 666, potem so se krščanska vira so se uprli in so rekli, da
0: Poljaki,
2: pač...
0: Sploh Poljaki, ki so zelo katoliško
2: spremeni. No, se zato in so se uprli, so rekli, da če se lahko to spremeni, so spremenili številko leta 2023 avtobusne linije v 669. Ne, torej, da ni 666. Ampak so zdaj spet spremenili nazaj v 666, tako da ponovno vozi ta linija v mestece Hel.
1: Se pravi, če komu rečeš go to hell, v bistvu ni več želitev, ker mu želiš dopust.
2: Tako, dopust v pač letovišču na Poljskem. Poljskem.
0: Prav Hel se kliče,
2: tako,
0: kaj?
2: Tako, H-E-L, z enim L.
0: A, z enim L.
1: A, z enim L.
0: A, okay.
2: A prebere se Hel, kaj?
0: Ne, po njihovo po domače je Helički.
2: Mi lepe pozdrave Mileni, no, na Poljsko,
0: ja.
2: Če posluša.
0: Dobro, okej, okay, če
2: pokličemo še kaj.
0: Ja. Veš, to je v bistvu en polotok, če jaz kaj prav vidim. Ta,
2: ja, ja, ja. Pač neko obmorsko letovišče, ne, ali kaj že?
0: Ja, bi se lahko rekel, ja. Zgleda tako, ful tropsko, ma pol pa misliš, da to Baltično morje in vidiš, da verjetno morje ima minus 10.
1: Ja.
0: Pangos.
1: Jaz imam en 4 ful kratke. V glavnem, ameriška softball igralka Hannah Wells je med prvenstvom razkrila, da v bistvu že od otroštva občasno poje pikapolonico za srečo.
2: What? Na te nehaj.
1: Dejansko prave pikapolonice je...
0: Za srečo.
1: Za srečo.
0: Ampak ni mogla pojesti 4-50 deteljco.
2: To je po moje bolj nesreča, kot če poješ pikapolonico.
0: Ma ja, no, ne vem. Sigurno je nesreča za pikapolonico.
2: Ja.
0: Ampak, veš, ma 4-50 deteljce, to je tako.
1: Ja, lahko bi si kaj drugega zbrala, ne?
0: Ja, mislim tako.
1: Ja, če
0: piko polovnice. In potem hodi od not po grlin to. Imaš še kakšno?
1: Imam še, ja, še 4 ful krat.
2: Ma dobro, čakaj, mene še zanima, a ima potem srečo dejansko? Mislim, se zdi srečna sama sebi, ali...
0: Ne, bila, če, je bila poškodovana
1: na prvi tekmi. Neka znana športnica, očitno ja, ne vem.
2: Misliš?
0: Bo.
1: Nekako peka polonica rabila pojezda, je prišla do tam, kjer je, ampak ja. Imam še eno, in sicer ameriška državna služba je ponudila možnost, kao pritisnite 2 za španščino, ko kličeš pač na njihov urad.
3: Dos.
1: Ja, ampak je fora v temu, da ko si pritisnil na številko 2, nisi dobil nekoga, ki govori v španščini.
3: Si.
1: Ampak samo...
0: Nekoga, ki se trudi v spangliš.
1: Ne, nekoga, ki govori angliško z naglasom v španščini.
0: Bienvenidos a Puerto Rico.
2: Tipo nekoga, ki nehaj.
0: Ja.
2: Ima špansko jele, mislim, na pol.
1: Ampak to je dejansko uradna državna služba, pač... Ono, enko to bi klicil na pravno noto.
2: Dej nehaj.
1: Ja.
0: Gracias for your call.
2: Ne, po moje gracias ni, po moje prav vse govorijo v angliščini.
0: Miš, da so v angliščini?
2: Ja.
0: Ja. Dobro, se spomnite filma Spanglish od Adama Sandlerja? Ne.
2: Jaz ne.
0: Mislim, da igra Sofia Vergara celo.
1: Kaj?
0: Sofia Vergara.
2: Sofia Vergara je rekel drugače.
0: Kaj daješ ti govorijo do sušalke?
2: Ker te ne šteka.
1: Ker ne dela.
2: Ker te ne šteka.
1: Ne, ne, spoh ne čujem nič.
0: To so ušesa, ker ima ne sušalke, moje dele, če se... Kaj je stiskati? Nekaj si spredjerbal. Dobro, gremo naprej in trešamo že čez nekaj trenutkov. BTS in Swim. Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
3: This is Swim. Caprice.

0: E od mene. John Legend na Kaprisu in vem, da DSD, ko je ura 7.22, boste najverjetneje izredno veseli vseh informacij, ki vam jih lahko preda Pangos glede prometa. Jaz vam še prej povem, da je John Legend v Puljski areni letošnjega 4. julija.
1: O, ja. Lepo. Če pa se slučajno kam peljete Ljubljana, Koper, voz postojna, tam je zaradi del polna zapora, potem pa tudi imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, 3 km dolg, 5 minut zamude. To je to.
0: Včasih so klicali Eda Šira na Teddy, zdaj pa je prišel Teddy Swims in zdaj se njega kliče Teddy. Bad Dreams, kmalo na Kaprisu. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinović.
4: Karte so na voljo na Eventimu.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
7: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandija.com.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazino.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: O, oh, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
15: Ma noro, res, do 40% dol.
14: O, oh, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
17: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom, petek, 5. juni o 15 uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
18: Dobrodošli v AMZS.
19: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
20: No, puno sveti sonce.
21: Odpri novo tendo in bo senca.
20: V stanovanju je vroče.
21: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
20: Ma,
21: odpri nova vrata in hodi en žiro.
22: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
23: Sonce.
24: Kaj češ lepše?
23: Limonada z ledom.
25: Sonce in piva.
26: Paše.
23: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
27: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V tem trenutku vidim nekaj dežnih kapelj na naši ulici, kar pomeni, da tu in tam bo najverjetneje res še deževalo v tem dopoldnevu. Popoldne se bo sicer umirilo, bomo pa imeli seveda jugo, ki bo prinašal prijetne temperature. Trenutno, če se odpravljate po Beblerjevem parku v Ankaranu, imamo 20 stopinj, bomo pa zagotovo pričakali kakšno stopinjo več že čez vikend, sploh po ponedelje, ko se bo segrelo tudi prek 25 stopinj. Morje trenutno vabi svojimi 22 stopinjami tudi na Debeli rtič.
0: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. V sredo popovdne so izolski policisti obravnavali drzno tatvino. Dva moška sta starejši domačinki ponujala v nakup posodo. Ker se ta z nakupom ni strinjala, sta jo pospremila do domačega naslova, kjer sta ji sledila v stanovanje. Ko sta jo naposled prepričala k nakupu in jim je plačala posodo v znesku 100 evrov, sta jo medtem zamotila in ji iz spalnice ukradla zlatnino. Organizatori 45. festivala Melodije Morja in Sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Prireditelji letos obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Jubilejni festival prinaša številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe. Snovalci dogodka namreč letos izrecno omejujejo in prepovedujejo uporabo umetne inteligence. Vodja projekta Klaudija Žnidarič ob tem pojasnjuje, da je strokovna komisija kljub omenjeni strogo gosti prijela kar 95 prijav, kar dokazuje izjemen interes med glasbeniki in ustvarjalci. Izbor najboljših 14 skladb je kljub manjšemu številu prijav od pričakovanega predstavljal precejšnjo težavo.
1: Še vedno nekaj zastojno v primorski avtocesti, počeveliča Studenec, proti prestolnici, tam 3 km dolg zastoj, par minut zamude, prav tako tudi od priključka Logatec, podobna situacija. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na vaši poti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.34, 5. juni. Dobro jutro.
6: Jutro.
1: Ne moram verjeti, kakšen juni je, koliko je enih dogodkov, koliko je enega dogajanja. Res vsak najde nekaj zase, zagotovo pa se boste tudi vsi pobrigali in se pozanimali, kako kaj za Tonija Cetinskega in Boka Konja, ki bo 19. junija, torej na petek, pri Vina Koper Open Air in tam bo izredno zabavno. To ni itak poznamo in vse njegove hite, ampak skupaj z enimi takšnimi ritmičnimi, kot so Boka Konja, utegne biti to izredno zanimivo, tako da se vidimo tudi tam, ne?
7: Oh my god!
1: Ja, itak se vidimo tudi tam. Pa če smo že rekli Toni Cetinski, predne nadaljujemo s Trashom. Kad bi dal Bog na naši
6: kad
1: playlist.
6: Kad bi dal?
1: Ne znam.
6: Više para.
1: recimo to. Ok, Toni Cetinski, spomnimo na vse event in blagajne.

0: Tell Me Baby in Red Hot Chili Peppers ob 7.41 na Radio Capris. Danes je 5. junije, petek in na petek se spodobi, da mi malce mečemo novice, ki so se nabrali čez teden, ki so sicer bolj take smešne ali pa im ne moraš niti verjeti, takšne pa so. In zagotovo je ena teh tista zgodba 29-letnega prostovoljnega gasilca Justina, ki je sicer član gasilskega društva Perseverance Volunteer Fire Company. Torej pač on je prostovoljni gasilec in zdaj mu oblasti učitajo, da v bistvu nima ravno najbolj čistih rok. Si predstavljaš, zakaj en prostovoljni gasilec manca ne bi imel čistih rok? Zakaj bi ga lahko obtožili?
1: Kaj da ko dela, da torej ni imel čistih rok in kaj so ga obtožili, ali kaj? Kaj pa?
0: Tisto po moje je imel čisto, mislim, kolikor ima lahko pa čiste.
1: Ne vem, nimam pojma.
0: On je potikal požare in potem jih tekel reševati.
1: Ah?
0: On je potikal požare naokoli.
1: A, in potem potikal?
0: Ja, in potem kot prostovoljni gasilec jih je šel tudi reševati.
1: Pač, aha, okej.
0: Okay. Ja. Pač mu je bilo malo dolg čas, očitno, ali ne vem neki. In skratka, zažgal je najprej en hlev, pa
1: auto. Čekaj, zakaj
0: auto.
1: Si je pa dajal sam sebi delo pač?
0: Pač očitno njemu je primankalo zanimivega v lajfu in je to šel potika, dokler ga niso zdaj zasačili in so gotovili in da zdaj najverjetne se mu ne piše lepa, no, tako skratka, sploh zaradi tega, ker je povzročil kar nekaj škode. Pri enem naj bi ga celo vodilo maščevanje nekdanjemu delodajalcu. On je šel potakniti požar bivšemu delodajalcu in potem ga je šel pogasiti. No, aj, veš, ti si mi dal odpoved, zdaj pa veš. Jaz sem ti prišel
1: rabi,
0: life, ne?
1: Ma,
0: ja, veš.
1: Dobro, ne biti kot prostovoljni
0: gasilec.
1: Ne, don't
0: gasilec. Be like Justin.
1: Ja, kot Justin. V glavnem, mi pa gremo še, a hočete rajši Kitajsko ali hočete rajši Italijo?
0: Obe sta tako vedno nekje.
2: Kitajska?
1: Kitajska.
0: Ali Kitajska.
1: Na Kitajskem so imeli tekmovanje v temu.
0: Torej, v temu? Torej, trgovini temu.
1: Bilo je zelo pač, ne vem, zanimivo. Pač ti si v učilnici.
0: Ja?
1: V učilnici. Ja. In se trudiš jest na skrito.
0: A, sem videl tekmovanje v kaj se temu reče?
1: Ne vem, se ti pravim,
0: mi
1: ki me zafrkavaš neka te v temu, pač ne moreš pač razložiti.
0: Ja, dejansko, v bistvu sneaking, ne, varianta.
1: Ti si dejansko kot v klopi, šolski klopi, in to je učilnica polna ljudi, in pač po moje se trudiš jest,
0: tako da te
1: brez,
0: nihče ne opazi.
1: Da te, ne da te nihče, da te učitelj ne opazi, ne, oziroma v tem primeru to po moje niti ni učitelj, ampak je to kot neka komisija,
0: ja,
1: oziroma
0: verjetno.
1: Pač nekdo, ki to nadzoruje.
0: Nadzornik.
1: Tako. In potem je ful smešno, ker pač so tako na hitro jejo pod mizo, pač. In tisti, ki ga učitelj ne opazi, ko je, to isto kot pri pisovanju, ne, v šoli.
0: A dobro, to smo tudi na srednji, ko je bila kratka pauza za malico, si pač prinesel pol sendviča, ja, pa si ga jedel iz torbe.
2: Ja,
1: no, oni imajo tekmovanje v temu, v skrivnem jedenju.
0: Ja.
1: Ne vem, ko se temu reče, ampak.
0: Ne staje pri nas.
1: Pač.
0: Pri nas je tako, kot ti treba in bašta.
2: Oni imajo točne ideje, da samo uno.
0: Ne, res so dobro.
2: Why?
0: Ja, čuj,
2: why?
0: Čuj. Kaj imaš ti, Pangos?
2: Jaz imam tudi še ne par kratkih, ma res.
0: No, te, ruk njenega.
2: Kratkih, samo da odprem. Glavnem, spet sem v Ameriki.
0: Yes.
2: Trimam se to z Amerike. Moški v Ameriki je pobegnil iz zapora.
0: Michael Scofield, Prison Break.
2: Ne.
0: A.
2: In se naslednji dan vrnil, ker je pozabil telefon. To je bila ti po mojem.
1: Ne, je moj...
2: O, tega smo ne pozabila.
1: Ne, moj telefon je padel v školko in sem ga nesla popraviti. Lepe pozdrave s tistim, ki ste mi popravili telefon.
0: Ker si
1: in sem ga tam pustila, in sem ga tam pustila, ne vem, ful časa, 2 tedne in po 2 tedni so me klicali,
2: ja.
1: Ej, kaj priješ po telefon?
2: Ja, ampak ker si imela novega.
1: Kama veze?
2: Času. Če ne bi imela novega...
1: Kdje on si bi lahko novega kupil?
2: Ja, očitno je bil ful navezan, ne, mogoče se bo kak tak
1: tudi jaz sem bila navezana na moj star telefon.
0: Gore.
1: Jaz tudi je.
0: V bistvu, ja. Torej, od vseh, ki si umenil, manjce bi utegnil, torej ne samo vzeti telefon s sabo, bi znala zbežati zapor.
2: Po mojem, ja, ampak ona bi, ne vede,
1: ker
2: ona bi hodila, gledala telefon in bi slučajno zbežala iz zapora. Ne bi ti vedela, da zbeži iz zapora, ja.
1: Ali, če to komu uspe, to pomeni, da so res, res slabo varovani zapori, če je na tašen način prišven.
2: Ja, ali pa mogoče na nek način, kateri ne bi nikoli pomislil.
0: Ali si pač gledal Alcatraz in šel na Connerje, ki je zbežal?
2: Magari.
0: 46-44.
2: Am še eno ful kratko.
0: Dej, ali dej hitro, ajde.
2: V živalskem vrtu, spet v Bangladešu, je postal hit Bivol z imenom Donald Trump.
1: Sem videla, njega torej niso, niso ga usmrtili, ravno zaradi tega, ker je podoben Donaldu Trumpu in se je tako rešil.
0: Ja, a po čemu je podoben?
2: Albino bi bolj svetlim čopom.
1: Tako. Blond laske ima pač.
0: E, ima ženo. Bivol.
2: Mogoče?
1: Ne vem, če.
0: Mogoče slovenska gradu. Ena naša boškarinka mogoče. Hi, Amber Stone. Into Love Somebody.

0: To Love Somebody in Zdaj University, naš Pangos. Pangos, where do you goes?
1: Si lepo rekel na worsti.
2: Na worsti?
0: Na worsti in Pangos. Veš, ker govori o cestah, je goes. Če bi govoril o vremenu, bi bil...
1: Kaj?
2: Weather pan. Pan weather. Zdaj mi je zatorkiral promet. A dje, no...
1: Ti bom jaz povedala, čakaj.
2: Kaj? Dje, no.
1: A si najdu?
2: Ma šteka. Mi ne odprejo. Glavnem zastoji so...
1: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti prestolnici na posameznih odsekih in pred Postojno proti prestolnici.
0: Ja. Ben, dobro. To je to vse, kar morate vedeti. Morate pa vedeti tudi to, da glasbeni hilti bo tudi danes, tako da ob 8.30 vrtimo tisto, kar nam vi napišete. Napišite nam na nič 3153388, medtem pa vam damo Eurythmics and Sweet Dreams.
3: Ne, to ni Ibiza. Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
4: To je prvi Capris.
1: Od cekih in pred Postojno proti prestolnici.
0: Ja, ben, dobro. To je to vse, kar morate vedeti. Morate pa vedeti tudi to, da glasbeni hilti bo tudi danes, tako da ob 8.30 vrtimo tisto, kar nam vi napišete. Napišite nam na nič 3153388, medtem pa vam damo Eurythmics and Sweet Dreams.
4: Ne, to ni Ibiza.
3: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov

Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Klasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
5: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: To je Poletni kapris.
11: Poletni kapris.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Pričakujte oblačno in deževno dopoldne, mogoče sicer dežja ne bo v taki meri, da bi vam pokvarilo dan, bo pa zagotovo dovolj, da malce zmoči avto. Kar se pa tiče vremena po popoldne, bomo imeli, kot kaže, sicer mirno in mogoče tudi kakšen sončni žarek. No, vsaj zaenkrat tako kaže, jugo piha in prinaša tudi prijetne temperature, zaenkrat imamo 20 stopinj v Kopru, 11 v Postojni in 14 v Ilirski Bistrici, zaenkrat pa jih imamo 20 tudi pri letališču Portorožu v Sočovljah, morje ne daleč stran, tam pri Solinah pa zaenkrat vabi svojimi 22 stopinjami. Če vam danes vreme ni všeč, brez skrbi, za vikend bo bistveno lepše, sploh pa ponedeljek bo lep vstop v nov teden.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldne, večinoma med 8 in 11 uro. Nastop nove vlade pa je prinesel tudi obrat v slovenski zunanji politiki. Naklonjenost Palestini bo zamenjalo ponovno zbliževanje z Izraelom. Da bo šlo za hiter in oster rez, je že videti tudi na Gregorčičevi. Takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelja vladne stavbe izginila palestinska zastava. Golob se je odzval kritično, Izrael pa je med tem napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a takoj ni ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad krajinsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Po navedbah TV Slovenija so mu v preiskavi zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v spredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Poglejmo še šport. Velika planina bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Slovenska nogometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Stožicah remizirala s Ciprom. Gostje so dobili prvi polčas z enim golom, v drugem pa je izenačil rezervist Vanja Drugšič. Čeprav je Slovenija večji del nadaljevanja igrala z igralcem več, tega ni znala izkoristiti. Tik pred koncem je 16-letni Tijan Najkoren postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance.
1: Na Primorski avtocesti nekaj zastojev, se pravi, ko priljubljena priključek Logatec, 4 km je ta dolg, potem pa tudi imamo še enega od priključka Vrtnika, 4 km, pa enih 10 minut zamude. Srečen počasi.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Si odrašal ob tem zvoku?
6: Osnovna šola, JPV.
2: Ali so ti bližje socialna omrežja?
7: Nothing beats a Jet 2 holiday.
2: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
8: Mala mia.
2: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
9: Tisti prvi bači.
3: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo Rustja, Manca in Pangos.
1: Tako je in seveda dobro jutro sem tistim, ki nam še vedno delate družbo, ob 8 pa skoraj 6 minut in je 5. juni, danes je petek, dobro jutro.
10: Jutro.
1: Imamo nekaj hitov, imamo še nekaj treša in potem počasi glasbeni hilti, čigar seveda vaše predloge beremo na 031-533-288 prek SMS inboxa. Napiše, katero pesem ti zavrtimo in mi jo bomo zavrteli. New Religion, BB Rexa and Faithless, potem pa še povratek. Backstreet Boys.
11: Hey, my name is BB Rexa.
12: Faithless.

0: Incomplete in Backstreet Boys v 8:12. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Za vse tiste, ki mislite in ne veste, to je že kar 21 let od tega hita, 2005. Ja. Tisti, ki so bili leta 2000, stari 35, so danes 60, oziroma 61, ker smo že 2026.
2: O, Marija.
0: Tako da sem pomislite...
2: Najboljša leta.
0: Pomislite, ko ste bili...
3: To sem videla pri tvoji tini včeraj
0: objavila. Ja, in to mi je zadelo zdaj, ko sem zdaj videl. Wow, glavnem, ne vem, če ste bili, mogoče se kdo celo najde, na koncertu od Metallike v Bologni, oni so zaigrali vmes v enem interludu. Eno, zanimivo me zanima, če boste vidva prepoznala. Zdaj bo reči, da to je neka taka malo čudna verzija.
2: V italijanščini?
0: Ja, mislim, hoče biti italijanščina.
3: Kako je bila prej španska, angleščina, ja. Je to...
0: V glavnem, oni so zagrali siglo od risake Kenny Il Guerriero, če ste gledali slučajno v otroštvu in na La Sete je bila. Se spomnim kot včeraj in mislim, sej, zanimiva ideja, folk je bil tako kar malo presenečen, ni niti vedel, kako reagirati, ampak na koncert od Metallike lahko reagiraš samo na en način.
4: Metallica, moj doba drugar. Metallica, ojole, ojole, Metallica, Metallica.
0: Ne moram mimo tega, da ko je Metallica omenjena, da je tudi Metallica moj dober drugar. Ti si videl, da je to?
2: Nisem.
0: Si šokiran je, ki ni vedel. Ne veš, s kaj prihaja to?
2: Ne.
0: Ti si vedela?
3: Jaz sem
0: Metallica,
3: slišala
0: moj dober
3: že,
0: drugar.
3: Ja, jaz sem slišala.
0: To je genialno, to so bili prvi mimi na internetu. Bo kdo trešno še kakšno?
3: Jaz imam še eno. In sicer v Las Vegasu bodo imeli olimpijado za tiste, ki uporabljajo doping.
0: Olimpijadi, da se bolj dopira.
3: Ne.
0: A ja, okej. Okay.
3: Kdo se bolj?
0: Torej, se pravi, disciplina, samo moraš biti dopiran.
3: Ja.
0: What?
2: Oh my god.
3: In dejansko potem tudi nagrade so zelo bogate, ampak ja, imajo olimpijado dopiranih. Pač na pravi olimpijadi očitno ne morejo tekmovati, tako da.
2: Kaj niste vi to nekaj prakticirali?
0: Mi? Ja. Tipo?
3: Tipo kaj?
2: Ali to ni to isto, kar mislim, da je.
3: Doping.
0: Doping, veš kaj, to so poživila za boljšo performance.
2: A, ne.
0: Kaj si pa ti mislil?
2: Kaj ni nek posto ali nek takega.
3: Dej, kaj mu izklopiš mikrofon?
2: Kaj se lahko manj nesram, ne?
3: Izklopi mikrofon.
2: Petek je, okay? My brain is not braining. You're getting too old for this shit. We're not
3: too old for this shit. Yeah. Doping je post. Ne se je pač na nek način verjetno
0: neka sorte,
3: res.
0: Ja, neka
2: sorte. Zdaj,
0: kaj gledaš? Kaj, si me presenetil, zdaj sem šokiran.
3: Imam malo. Še eno,
2: kaj, kaj pa ono nekaj potrebnega se reče?
3: Imam še en krajši...
0: Fasting.
2: Kaj? Fasting.
0: Ja, doping in fasting, isto. Samo da prijedemo, da vzameš nič.
3: Verjetno tudi fasting oni uporabljajo, tako da pač in ena in druga.
0: Ja, fasting, ki vzamejo doping, da so hitrejši, faster.
3: Naprimer. Alto Adige, dejansko na benzinski črpalki, so prišlo je do neke napake v sistemu in je bil dizel za 19 centov. Kolaps.
0: Oh my god. Kje smo mi bili?
3: Kaos.
2: Kje to?
3: Alto Adige.
2: Oh my god.
3: Ja, kolaps je bil baje sistema, vsi so to ugotovili, so si pošiljali med sabo in
2: kašni
3: pač...
2: Kašni srečne.
0: Tako je WhatsApp grupa.
3: 19 centov za liter.
2: Oh my god.
0: Aj, dobro.
2: Ko bi ga tankal, na polno bi ga celega.
3: Raje to, kot da se ti zgodi, da veš, ki pride včasih do napake, da namesto v dizla imajo potem benzin.
0: Ja,
3: in potem ti
0: tankaš na
3: ročko.
0: Jaz sem na določenih pumpah težava zaradi tega, ker... Ne piše točno, kaj je. In veš, da je
3: okay, en dizel... Zeleno, črno?
0: Ne to. Veš, da en je cenejši dizel, en je ta dražji dizel in isto za benzin. Ne pa če jaz gledam dizel. In potem se tam pri uni, katere je ono bolj po ceni?
3: A veš, kako ti to ugotviš? Pač daš ročko dol in si ti izpiše cena?
0: Ne moreš zaradi tega, ker ko ti enkrat daš dol, pol moraš iti zaključiti na kaso.
3: Ne.
0: Meni se je tako zgodilo.
3: Ma dej nehaj. Res. Ne, sve,
0: oni morajo resetirati in... na blagajni pol uno.
3: To je, če menjaš samo, nisi nič na točo.
0: Exactly.
2: To je raz.
3: Raz, si ste sigurni?
0: Ja.
3: 100%. Ja. Torej, če ti daš...
0: Meni se je tako zgodilo, lahko da pa je ni povsod.
3: Če jaz, na primer, dam dol in dam nazaj gor, ker ugotovim, da sem pozabila denarnico, bojo tekli za malo.
0: Ne,
3: ni res, Mojca pravi, ni res. Ni
0: meni
3: res.
0: Se je zgodilo, da sem mogel iti na kaso, da so resetirali, da sem lahko nadaljeval
3: tankanje. Ni res, je rekla Mojca.
0: Ja, ja.
3: Evo dela isto kot oj, kot jaz, valjda ženske.
0: Pa to
3: vemo.
0: Ne pomeni, da ste dve rekli, da je zdaj vse posod tako. To pomeni samo, da vem vama, da vam se to zgodilo.
3: Ne, ni res moje tako.
0: Jo,
2: se strinjam s tabo.
3: Hvala, Mojca, podpora.
0: Choosing Texas, Ella Langley, glasbeni hiti, kmalu pošljite svojo glasbeno željo.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
5: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj je tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Milki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula, 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
4: Vina Koper Live! 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Hiperčeramika!
9: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. junij ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
10: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme in datum zagotovo ne gre sta najbolje skupaj. Če smo danes 5. junija, nam to vreme danes ne prinaša ravno tistega petkovega razpoloženja, ma ga bomo naredili v popoldnevu, ko bo bistveno bolj odprto nebo in bo tudi malce zasijalo sonce, drugače pa nas čaka lep sončen vikend, predvsem pa ponedeljek bo topo, sončen in brez takih večnih zapletov. Kar se pa tiče temperatur, zaenkrat 21 stopinj, kot kaže tudi pri Laguni na Bernardinu, morje vabi svojimi 22 stopinjami ravno tam tudi na plažo.
0: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprska mestna loža že stoletja predstavlja eno najpomembnejših arhitekturnih in zgodovinskih znamenitosti mesta. Kot osrednji prostor družabnega življenja in javnega dogajanja je skozi čas postala pomemben del identitete Kopra. V predličju lože se danes nahaja kavarna Loža, ki je ob svoji 5. obletnici delovanja zasnovala projekt obeležitve dediščine, s katerim želi javnosti približati bogato zgodovino gotske lože in njeno vlogo v mestnem življenju. Pobudo sta podprla Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper ter Pokrajinski muzej Koper, ki sta sodelovanjem prispevala k predstavitvi zgodovinske dediščine lože širši javnosti. Ob tej priložnosti bo loža dobila novo ambientalno osvetlitev, ki bo poudarila eleganco kamnitih stebrov in značilnih gotskih obokov. Osvetlitev bo obiskovalcem na ogled vsak petek od danes dalje, soboto in nedeljo skozi ves mesec junij. Danes bo v zdravstvenem domu Izola potekal dogodek, dan posvečen dojenju in zdravju družin, in sicer v drugem nadstropju doma med 9 in 12 uro. Udeležencem dogodka bo svetovala babica, prejeli bodo informacije o prehrani doječih mater in tudi otrok, seznanili jih bodo z vajami za razbremenitev ramenskega obroča, ne nazadnje pa jim bo predstavljena pobuda dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Prav tako je dogodek namenjen tudi vlogi babic in dedkov pri prehrani vnukov.
4: Ta trenutek predvsem na primorski avtocesti nekaj zastojev, imamo enega od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 4 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Potem pa tudi Koper Ljubljana počivališče Studenec, 1 km dolg zastoj in pa še vedno tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru, počivališče Studenec, tam je tudi žival na cestišču. Srečno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.32, 5. junija danes, petek, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
1: Kaj so prišli ven meni jedilniki naših ponudnikov? Že vemo, kam bomo šli na merendo.
7: Nič še. Ne.
1: Še spijo vsi.
7: Dobro, ne, kaj? Pa moje kuhajo, pa nimajo časa biti na telefonu in objavljati.
1: Kaj pa predlogi za glasbeni hilti so prišli?
7: Predlogi za glasbeni hilti pa ja.
1: A, okej. Okay. Začenjamo pravzaprav z glasbenim hiltijem. Najprej ena po naši. Pol pa prijete na vrsto vsi vi, ki pošljete SMS na 031 53 2888. Ready to go!

0: 3288 ali voice na naš WhatsApp in jutranja ekipa zavrti prav tvojo glasbeno željo.
1: Drži, prek SMS-a, prek voice-a na WhatsApp, telefonska ostaja ista, kar shranite si jo. Nič 3153388. Leon je poslal SMS. Eno poletno za od Enriketa za Majo. Jutri začne dopust, greva v Barcelono.
2: Barcelona.
1: Tam bosta plesala, torej. Bailamos, Enrique.

Enrique Iglesias in Bailamos. 8.39, 5. junije, upam, da ste fajn, smo pri glasbenem Hiltiju, nič 3153328, pošlju še SMS in mi zavrtimo skladbo, če utegnemo časovno. In tu je že naslednja za Ingrid. Achille Lauro zame, ki sem sama doma brez otroka in moža. To je neka posrečena rima, zdaj ne vem, kaj to pomeni. Evo ga.

Incošenti giovani za Ingrid, ki je samo doma brez otroka in moža. In to se, ta rima je dobro uspela, ma zdaj ne vem, če je to povabilo, ali to je, da mi zavrti nekaj za mojo dušo, ker imam končno mir v bajti. Martin je napisal, zanj sem slišal po dolgem času eno S-A-E-E-S-A-E. Jaz upam, da je to ta. Nisem siguran. Gary Go in Wonderful.

Here we go in wonderful in se mi so zavrteti eno drugo, ker nekdo je napisal, če nam damo eno poletno, ampak nekdo drug je prav, kar je v zadnji sekundi sem prebral SMS, da sodelovec Martin je včeraj imel rojstni dan, si zaželel pesem od Britney Spears Baby One More Time in ekipa Tip 95 mu želi vse najboljše. Evo, in to je zadnja za danes, Britney Spears in Baby One More Time, glasbeni hilti, se mogoče vrne že na sedmi teden, ostanite z nami, ura je 8:46.

0: čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
0: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
0: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
7: Cetinski. Ed oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.

0: Eventimu.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora.

0: Sediš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: In Radio Kap.

0: климо за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскрби за удобие без неприятного припиха с памятным управлением и элегантным видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За больше информации обратите на ream.si.
1: Brez večjih sprememb na nebu, zaenkrat smo pri 21 stopinjah v Ankaranu, 20 jih imamo trenutno v Portorožu, 12 v Postojni in 14 v Ilirski Bistrici, vse posod je oblačno in danes na trenutke do podneva bo tudi deževno, tako da to pričakujete, a vikend bo bistveno lepši in bolj sončen. Že danes popoldne ne bo več dežja, tako da se bo vreme že nekoliko izboljšalo, trenutno pa tudi morje vabi svojimi 22 stopinjami na Punto v Piran.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: In je že 9.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Evropske unije Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldne, večinoma med 8. in 11. uro. Nastop nove vlade pa je prinesel tudi obrat v slovenski zunanji politiki. Naklonjenost Palestini bo zamenjalo ponovno zbliževanje z Izraelom. Da bo šlo za hiter in oster rez, je že videti tudi na Gregorčičevi. Takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelja vladne stavbe izginila palestinska zastava. Golob se je odzval kritično, Izrael pa je medtem napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a takoj ni ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad krajinsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Po navedbah TV Slovenija so mu v preiskavi zasegli beležnico, v katero je zapisoval denimo osebne podatke in registrske številke. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v spredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Poglejmo še šport. Velika planina bo danes gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav, v soboto in nedeljo pa bosta cilja v Kamniku. Slovenska nogometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Stožicah remizirala s Ciprom. Gostje so dobili prvi polčas z enim golom, v drugem pa je izenačil rezervist Vanja Drugšič. Čeprav je Slovenija večji del nadaljevanja igrala z igralcem več, tega ni znala izkoristiti. Tik pred koncem je 16-letni Tijan Najkoren postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance.
1: Gremo še na ceste, imamo zastoj od Šmari proti Kopru, 3 km je ta dolg, drugače pa tudi od Kopru proti Ljubljani, počivališče Studenec, priključek Postojnem, tam je 3 km tudi zastoj, par minut zamude, podobna situacija je tudi v nasprotno stran in pa še vedno imamo tudi od Kopru proti Ljubljani, priključek Dragomer, 2 km dolg zastoj. Srečno in počasi!
5: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
7: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
8: Rustja, Manca in Pangos.
1: Petek je tako, ne? Čeprav je petek in si komaj čakate dan, si tudi malce utrojen, tako da so neki mešani občutki.
9: Mislim, jaz sem vedno vesel petka, tudi če pač potem
4: si malo off energy, ono low battery.
1: Ma časih si bil na petek najbolj poln energije, če pomisliš, ne?
4: Ja, ma tudi jem šo manjši. Po mojem.
1: Po tvojem. Ja. Čestitke prihajajo, Sienna Spyro, še prej, tako je zdaj pa Taylor Swift ob 9 pa 4 minute, je 5 i 6. Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
9: it's all you are. Kapris. Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Drži po starem, ima čisto nova. Sena Spyro in Material Lover ob 9.50 smo pri čestitkah. Počasi bomo prvo tudi že povedali, tako da pošljite čimprej tudi vi svoje čestitke za tiste, ki praznujejo danes 5. junija. Mi pa med tem nadaljujemo s hiti. Alex Warren je prvi v vrsti. My name is Alex Warren.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka: Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
2: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkester Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika!
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
13: Kje lahko dobiš vse za streho?
14: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
16: To je Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme je, kar je, ali vsaj ne držuje, pa so obljubili, da bo deževalo danes tudi čez dopoldne, vsaj zaenkrat še ne, in držimo pesti, da se bo seveda tako tudi zgodilo. Kakorkoli že pač, trenutno imamo 21 stopinj tudi na Titovem trgu, morje vabi z 22 stopinjami trenutno tudi na Sveto Katarino, vsekakor pa, če danes ni mogoče dan za plažo, brez skrbi, jutri že bo.
0: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Izvajalci so z gradbišča krožišča Belveder na Dizolo umaknili semafor in vzpostavili prvoten prometni režim. Kot sporočajo z direkcije, so pristojni gradnjo prekinili in jo bodo nadaljevali šele po koncu poletja. Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za 20-minutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do 2 uri. Dela so trenutno zaustavljena in se bodo predvidoma nadaljevale po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša. Na ulici 15. maja v Kopru se bodo danes od 15.15 dalje združila podjetja, na fešti pa ne bo manjkalo druženja glasbe in povezovanja. Več Martin Pregel, direktor Rižanskega vodovoda.
3: Gre v prvi vrsti za družaben dogodek, ki pa ima tudi močno družbeno odgovorno noto. Ulica 15. maja je še vedno najmočnejša gospodarska ulica v občini in ima praktično vse za organizacijo takega dogodka. Že v fazi priprave smo se podjetja iz ulice in posamezniki dodatno povezali in spoznali. In verjamemo, da bo ta dogodek postal tradicionalen, tako da vabimo vse, da se ga udeležite. Verjamem, da bo za vsakega nekaj, tako po glasbenem kot tudi po gastronomskem okusu. Bo pa tu zraven tudi razstavni prostor, na katerem se bo določena podjetja tudi predstavila svojo ponudbo.
2: Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bo v okviru projekta Fešta ulice 15. maja potekala podpora dobrodelni akciji Vina Koper 15 odtenk ko rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena društvu Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki.
1: Predmet na vozišču pred priključkom Črnikalo smeri Kopra, oviran promet. Drugače imamo zastoje pred Postojno proti Kopru na avtocesti in med Razdrtimi in Postojno proti prestolnici. Predvsem tovorna vozila ustvarjajo zastoj in pa na cesti Šmarje-Koper. Kakorkoli že pač, če se odpravite na kakšno pot in opazite kakšno večjo prometno posebnost, jo delite z nami seveda, da bomo lahko ustvarili tisto, kar gre ustvariti. In sicer najbolj varno pot do vašega cilja.
0: 0800-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Jesa. 9.32, 5. juni, petek. Kdo se danes praznuje? Praznujejo Žanovi. In sicer, dragi Žano, v tvojem 23. rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni in uspehov, da boš dobra tata in glava tvoje družine. Vse najboljše ti želimo Nives, Doris, Ingrid in Tomas. In seveda vse najboljše Tomasu tudi z naše strani. Vse najboljše za rojstni dan in za vse ostalo, kar si boš seveda pričaral danes in v prihodnjih dneh. Pa vse najboljše Maji, pozdravljeni. Rojstnodnevna čestitka za Majo. Draga Majo, vse najboljše za 40. rojstni dan. Ostani taka, kot si, iskrena, srčna in vedno nasmejana. Naj ti novo desetletje prinese veliko zdravja, sreče, ljubezni in nepozabnih trenutkov. Naj se ti izpolni vse želje in naj bo vsak dan poln razlogov za nasmeh. To ti želi Beti z družino. Dobro. Vse najboljše njim, torej Maji in Žanu. Čakaj, da pogledam še na mojem Facebooku, če je karkoli danes. Nič posebnega, dobro, torej vse najboljše njim in če imate više koga, dajte mi poslati čestitko čim prej, da lahko seveda preberemo, dok je še čas. Amy Winehouse, Annie Jurišić, Matija Cvek in J-Lo.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Ja, prosim.
2: Dobar dan, je to gospa Maja?
1: Ja, pri telefonu.
2: Pozdravljeni, veste, meni so dali vaš kontakt, vi ste meni dali vizažistka.
1: Ja, recimo, v prostem času.
2: Kaj to pomeni v prostem času?
1: Ko imam čas. Ker imam redno službo in ko imam čas.
2: Aha, in zdaj imate čas tako v naslednjih dneh?
1: Zdaj sem, kdaj? Za koga, za vas?
2: Ne, za me ne točno, ampak za organizacijo, za katero delam. Več ljudi bi potrebovali, da vizažirate. Ja, imamo...
1: Kaj se pa gre?
2: V bistvu, jaz sem žena od enega gasilca, ki pripravljajo zdaj koledar na novo. Ne? Ampak lani smo imeli slikanje za koledar gasilcev in žal niso izpadli najboljše, ker ni... Tako, no, svetloba pa to, pa potili so se in ni izpadlo najboljše.
1: Gasilce bi mogla.
2: Kako?
1: Torej, gasilce bi mogla ličiti.
2: Ja, ampak govorimo o gasilcih, veste, za koledar so ponovadi zgoraj brez, tako da gre za tudi oprsje, pa trbuh, pa tako naprej.
1: Ja, razumijem, ni problema, bomo dali nekaj, da se ne bleščijo toliko.
2: Ja, ker v tem, če ne, zdaj smo naredili koledar in ja. Ne izpade tako dobro, ne? Vse se nekaj blešči in potem zgleda, kot da se jim bradavičke svetijo, no? Tako da bi rabili ja, nekaj, ja, da ja. Se jih malo...
1: Lahko damo tudi kakšne zvezdice, gor na bradavičke.
2: Ne, to ne, joj, ne. Na osnovi bradavičk največ prodamo.
1: Dobro, da, ja.
2: Meni so gospod, ne vem, Subotič, mi je predlagal vas.
1: Subotič,
2: ja.
1: Lepo, da me je on predlagal, ja.
2: Ja, in...
1: Kakšno čas?
2: A res, ja, nekaj smo se spoznali in on je rekel, da ima tukaj eno iz našega konca. Da se učila pri njemu in pač mi je dal vašo telefonsko.
1: Ja.
2: Zdaj, kako bi bilo, če bi recimo lahko danes prišli, ker mi imamo namreč že danes jutri slikanje.
1: Joj, žal danes ne morem, ker danes praznujem in...
2: Kaj pa praznujete?
1: Okroglo, 40, ko, ja.
2: A, let, 40 let?
1: 40 let, ja.
2: Ja, vse najboljše.
1: Hvala.
2: Kakšne plane imate?
1: Slučajno me tudi vi kličete, ne, za moj rojstni dan.
2: A pa nisem, ne moram vedeti.
1: Ja.
2: Dobro, jutri? Zjutraj recimo?
1: Ma, vi bi po žurki zjutraj prišel.
2: Ma ne.
1: Ja, no.
2: Ne, imate prav.
1: Ja.
2: Ja, nič. Koga predlagate, ne vem, mogoče koga drugega.
1: Dosti punce, ki so bolj v temu, tako da je precej izbire, no. Tako.
2: Dobro. Kaj, boste sproti prišli še na Radio Kapris?
1: Ja, še sem vedla, da ste vi. Se mi je zdelo. Ne vem, lahko.
2: Če želiš, ti lahko tudi po pošti pošljemo, brez problema. Maja, si Kaprisova slavljenka dneva.
1: Ja, se mi je podaril možu, da li sem vezno javi na telefon, ki te bo, ne, se reka, ja, bom. Najlepše hvala, ja, si se mi je zdelo.
2: Ja, vse najboljše danes, torej, za tvoj resni dan, ampak ni prišla samo od moža čestitka.
1: Ja, okej, dobro.
2: Ampak vse najboljše in vse najlepše ti želijo tudi Bauerjevi.
1: Hvala.
2: Milka je namreč poslala čestitko in se pridružuje vsem čestitkam, ki jih boš seveda danes dobila, pa verjetno tudi sama ti bo še čestitela. Skratka, Maja, si bila izbrana in danes greš. Ja. Mislim, danes, ne vem, če boš imela čas, ma boš šla v Foriserijo.
1: Dobro, super, hvala lepa.
2: Dobiš vse po pošti, lepo praznuj in uživaj še v našem imenu, dej.
1: Hvala.
2: Ale, čau.
1: Ajde, čau.

0: je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: In se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odceljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
2: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
2: Pula 28. julij.
3: Vstopnice Eventim.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija ob 19. uri v športni dvorani Kraška ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
10: Forza Izola!
11: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Poletje! Poletje!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes pa bolj oblačno, popoldne mogoče tudi kakšna kapljica dežja, ampak nič hujšega. Z jutrišnjim dnem se spet vrača sonce, tako da bo lepše in malo bolj toplo. Temperature trenutno pa v Kopru in Piranu 21 stopinj, v Ilirski Bistrici 15, ima pa morje na svetilniku v Izoli 22 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. 15 ministrov četrte vlade, ki so se po imenovanju v državni zbor sinoči že sestali na prvi seji, se bo tako danes seznanilo stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Vlada je na prvi redni seji z položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danila Lorbka. Je karierni policist, ki je bil med tretjo vlado Janeza Janše direktor uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi. Lorbek bo 20. na čelu policije. Po 6 mesecih pa se danes tudi izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi tako zaščitila podjetja in tudi delovna mesta. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. V nedeljo bo Slovenija igrala še s Hrvaško v gosteh.
1: Zastoj je trenutno na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani, prav tako pa pred Postojno v obe smeri. To je trenutno to, previdno in počasi, če pa vi še kaj opazite, me seveda lahko pokličete ali pa objavite v skupino Promet za obalo.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
4: S Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10. Lepo dopoldne želim. Prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite z nami.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
9: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami.

0: Vina Koper Live u stopnice na Event Timu.
1: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet u Kopru.
2: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
1: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
2: In letos na novi lokaciji. Na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. Na Muzejskem trgu u Kopru.
3: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
4: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
3: Simak-keramika.si
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete

0: Urban.si.
1: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
2: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
9: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen pre greš spat.
10: Bravo, čestitke, care!
11: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
12: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto!
13: Poletje!
14: Poletje!
13: Na Kaprisu!
14: Na Kaprisu!

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke. Kosovelov dom ob 19. uri vabi na letni koncert glasbene šole Sežana, vstop z brezplačno vstopnico. Gledališče Koper vabi ob 20. uri na ogled predstave Živeti Antona Čehova. V gledališču Tartini pa bo ob 20. uri predstava Gospa ministrica, nastopa gledališko društvo Cukr teater iz Pirana. Na različnih lokacijah se že danes v Izoli začenja praznik oljk, vina in rib. V knjižnici v Divači pa bo ob 18. uri predstavitev knjige Kraška pravljica avtorja Borisa Čoka. Gre za poklon edini slovenski avtohtoni pasmi psov kraškemu ovčarju.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: 21 stopinj trenutno v skateparku v Kopru. Nebo ostaja sivo in oblačno, tako da če se odpravljate ven, imejte za vsak slučaj pri roki dežnik. Možno je tudi, da nas bodo po podnevu spremljale dežne kapljice, ampak brez skrbi, za vikend imamo napovedano sončno in jasno. Gremo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako na cesti Šmarje Koper in Lucija Izola. Kamorkoli ste namenjeni, previdno strpno in če še kaj opazite, mi lahko to sporočite.
0: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.32, čez nekaj trenutkov The Colors, Kamrad. Zdaj pa Eminem, Houdini.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ja bom, 18. julija je odar Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
1: 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
5: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula 28. julij.
14: Vstopnice Eventim.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
16: Med 5. in 7. junijem vabljeni v center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
17: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: To je poletnik.

0: potrebujete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki vztrajajo v popodnevu, pa pričakujte tudi nekaj padavin. Jutri se nam obeta že nekaj sončka in bolj suho in tudi vikend bolj lep. Poglejmo še, kaj pravijo termometri trenutno, 21 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni 15, morje pa ima na Divi plaži v Piranu trenutno 22 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada Janeza Janše je na včerajšnji ustanovni seji razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Podpredsednika vlade bosta sicer prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Na mesto generalne sekretarke vlade se vrača Janja Garvas. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Na to je poglejmo, ukrajinski predsednik Zelenski je sinoči v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Kot je zapisal, so Združene države, ki so od lani skušale posredovati med stranema za končanje vojne, zdaj osredotočene na vprašanje Irana. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja bi nadzorovale Združene države. Na območju Medulina je, kot smo včeraj poročali, v Hrvaški Istri strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrli štirje ljudje. Dva od umrlih sta bila avstrijska državljana, letalo pa je proti Medulinu poletelo iz Linca.
1: Gremo še na ceste, zastoj trenutno na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno v smeri proti prestolnici, predvsem tovorna vozila. Prav tako pa tudi nekaj gneče na cestah Lucija, Izola in Šmarje, Koper, tako da kamorkoli ste namenjeni previdno in strpno in če še kaj vidite, mi lahko sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11, čez nekaj trenutkov bomo slišali, kaj je kaj novega v športu. Še prej pa The Weeknd, Rimon, Kygo in Kali. Dostanite z nami.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje!

0: Luka Koper predstavlja športni petek na Kaprisu.
1: Nogometni klub Jadran se ponaša kar s tremi manjšimi selekcijami v prvi ligi. Člani so v pravkar končani sezoni druge slovenske nogometne lige zasedli 10. mesto s 33 osvojenimi točkami, v mlajših selekcijah pa jim je uspel za tako majhno okolje pravi podvig. Saj imajo kar tri selekcije prvoligaški status. Rokomet v prvi B državni rokometni ligi bo jutri v športni dvorani v Kraški ulici tekma, in sicer si bosta nasproti stali ekipi Butamplin Izola in Dol TKI Hrastnik. Vaterpolisti moštva Koper Hana so na prvi tekmi polfinala pokalnega tekmovanja ugnali Kalcit Waterpolo iz Kamnika. Končni izid pa je bil 25-11 in si za povratno tekmo priigrali občutno prednost. Še smo pri vodnih športih, in sicer bo jutri ob 10.50 v Portorožu akademska regata. V nedeljo pa bo v Kopru Žusterni državno prvenstvo v jadranju na deski.
0: Z Luko Koper lažje do zmage. Poletje.
2: Poletje.
0: In Radio Kapris.
2: Kapris.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilski. Zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandija.com.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
13: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
14: Atenti, 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. Skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
16: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
19: Baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
18: Sonce.
20: Lepo vreme, motori.
21: Poletje je zakon.
20: Poletje je zakon.

0: i najdeno na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Kar nekaj obvestil se je zbralo v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. V Luciji pod blokom Obala 119 je v Grmu že par dni parkiran otroški avtek, torej če ga kdo pogreša, naj gre pojn. Najden tudi otroški kovček v Strunjanu na plaži in sicer se trenutno nahaja v Kavedin baru, kjer ga lastniki tudi lahko prevzamejo. Poslušalka pa je v TPC Lucija ali v Šparu izgubila zapestnico in kot pravi ji je spomin na pokojno mamo, zato bo hvaležna najditelju, če jo vrne, pripravljena pa je ponuditi tudi nagrado.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: 21 stopinj v Mesečevem zalivu, večjih sprememb pri vremenu ni trenutno, nebo ostaja sivo in oblačno, v popodnevu pa nas bodo mogoče spremljale tudi dežne kapljice. Ampak brez skrbi, obeta se nam lep in jasen vikend. Sporočili ste, da je radar v tunelu Dekani v smeri proti Kopru, prav tako pa zastoj na primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila delajo zastoj, prav tako pa nekaj gneče tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Druga polovička 11. ure in že čez nekaj trenutkov Robin Schulz, Otto Totre in Bruno Mars. Uživajte.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Enrique, bom moral malo počakati. Ker namreč zgodila se prometna nesreča na krožišču v Šalari, tam nastaja tudi zastoj, tako da domačini že veste, kam iti nakoli, da se izognete gneči. Drugače pa srečno, previdno in počasi.
1: Mihael Šulče.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

Si Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: nami. Capri Soul Beach Volley After Work Party. Tapete kod 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dna, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: 3, 2, 1...
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre le 1,69 € in ožigalne kocke 48 kosov le 69 €.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
14: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
15: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite.
13: 65 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
15: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov.

0: zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
1: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
0: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
1: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
0: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavi v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
1: Okej, ga nesem zdaj v Arjav zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Klima on, klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
4: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In kapris. Sama uživancija.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: O 21 stopinj je trenutno v Kopru, stopinjo manj v Luciji in bolj svežih 15 na Kozini. Ima pa morje na Sveti Katarini 22 stopinj, sicer bo za kopanje verjetno bolj primeren vikend, ki bo sončen in temperature bodo više.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V šestih mesecih se izteka schema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetje in tudi delovna mesta. V delodajalskih vrstah so večkrat pozvali k širitvi scheme na zadnje vsaj na del lesne industrije brez pohištva, kjer da se kažejo znaki zaostrovanja razmer in tveganj za izgubo delovnih mest. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povrčila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljanj, izobraževanj in nagrad je Golobova vlada ocenila na 8 milijonov evrov. Nastop nove vlade je prinesel tudi obrat v slovenski zunani politiki. Naklonjenost Palestini bo zamenjalo ponovno zbliževanje z Izraelom. Da bo šlo za hiter in oster rez, je že videti tudi na Gregorčičevi. Takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelje vladne stavbe izginila palestinska zastava. Golob se je odzval kritično, Izrael pa je medtem napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Na glavni koprski pomol pa so včeraj zgodaj dopoldne hiteli koprski poklicni gasilci. Voznik je z avtomobilom zapeljal v morje. No, tokrat je na srečo šlo le za scenarij vaje, na kateri so se urili gasilci potapljači iz koprske gasilske brigade in pripadniki slovenske vojske. Vajo so pripravili skupaj z upravo za pomorstvo. Velika planina pa bo danes gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo do 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dnevih nastopilo 593 atletov iz 33 držav, jutri in v nedeljo pa bosta cilja v Kamniku.
1: Nada sporoča, da je prišlo do prometne nesreče na krožišču v Šalari, sporoča pa tudi Jelka, da so na cesti Koprivje zastoji zaradi del na cesti. Še vedno imamo zastoje tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave, prav tako pa med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti prestolnici. Nekaj gneče tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako da kar nekaj posebnosti in zastojev, previdno strpno in če še karkoli opazite, sem tukaj.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12, z vami sem Sara. Mi pa naprej na nekaj dobre glasbe sledijo bitje s Taylor Swift, Ray, Zucchero, sami dobri komadi. Ostanite z nami.
4: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
6: BTS.
4: This is Swim.
6: I just wanna
4: Kapris.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Caprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Pool Party. Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja bom... 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Auto Valis v Kopru. 3x2.opel.au.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole.

0: Kasi.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
3: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
4: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
4: Limon in gelat.
5: Al pistacijo.
4: In kapris. Uradni poletni radio.
6: Sami hiti, non stop.
7: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nebo danes očitno še ni povsem odločeno, oblaki se počasi umikajo in vidi se že nekaj modrine. Le mogoče pa se le izognemo napovedanemu dežju. Poglejmo še temperature, trenutno na trgu v Šmarjah 22 stopinj, popoldne pa do okoli 24. Gremo še na ceste, prišlo je do prometne nesreče na krožišču v Šalari, še vedno pa tudi zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, proti prestolnici je zamuda že približno pol ure, prav tako pa zastoj na vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave, med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nekaj gneče pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, prav tako na cesti Koper bil je zaradi del na cesti. Ja, precej posebnosti, zato strpno in počasi, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.5 in Milky Chance Stolen Dance.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno.

Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portoroso.

0: Weekend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Iperčeramika!
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
10: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
11: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: Island, ekskluzivno u Eurospinu.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaške to, uz to prost.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji.

0: Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
0: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
0: Vstopnice Eventim.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: To

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Nebo ni več tako strogo sivo, še vedno so oblaki, ampak se nekoliko jasni. Popoldne bodo temperature poskočile do 25 stopinj, trenutno pa jih je 22 v Sečovljah in Izoli, 17 v Postojni, morje pa ima 22 stopinj na plaži v Žusterni.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Novi zunani minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade včeraj po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom. Tamo je čestitev ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in tudi poglobitvi sodelovanja. Predsednik stranke generacij Vlado Dimovski pa je izvršni odbor in svet stranke seznanil, da nepreklicno odstopa z funkcije predsednika stranke, kot razlog pa je navedel volilne rezultate na volitvah, ki so slabši od pričakovanj in razmere v slovenski družbi. Vodenje stranke je začasno prevzela Darinka Mravljak. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene in v ta namen načrtujejo tudi zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Nova električna modela znamke Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Šport za reprezentanco Mehike je prepričljiv odločilni del priprav za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bo Mehika gostila skupaj z Združenimi državami in Kanado. Mehičani so priprave na mundial sklenili v slogu zmago nad mlado srbsko reprezentanco s 5-1.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave, med Logatcem in Dragomerjem proti prestolnici povečan promet pa je tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Nekaj gneče tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ekola, sej veste, previdno, varno in če še kaj vidite, mi sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Feratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: S Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno, še vedno sem z vami, Sara. Zdaj pa se nam pridružujejo Nico Santos, Celine Dion in One Republic.
6: Evo skrivam še Nico Santos.
5: Radio Kapris.
7: Piva, senca, morje.

0: danes u jutrnjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Pa kdo trešno še kakšno?
2: Jaz imam še eno. In sicer v Las Vegasu bodo imeli olimpijado za tiste, ki uporabljajo doping.
1: Olimpija,
2: to so bolj dopirani. Ne,
1: ja, okay.
2: Kdo se bolj?
1: Se pravi, disciplina, samo moraš biti dopiran.
2: Ja.
1: What? Oh my God.
2: In dejansko potem tudi nagrade so zelo bogate, ampak ja, imajo olimpijado dopiranih, pač na pravi olimpijadi očitno ne morejo tekmovati, tako da.
3: Kaj niste vi to nekaj prakticirali?
1: Mi?
3: Ja.
1: Tipo?
2: Tipo kaj?
3: Ali to ni to isto, kar mislim, da je.
2: Doping.
1: Doping, veš kaj, to so poživila za boljšo performance.
3: A, ne.
1: Kaj si pa ti mislil?
3: Kaj ni nek posto ali nek takega.
2: Dej, kaj mu izklopiš mikrofon?
3: Kaj se tako manj nesramna?
2: Izklopi mikrofon.
3: Petek je, okay, my brain is not braining. Getting too old for this shit. We're not
2: too old for this shit, yeah. Doping je post. Na sej, pač na nek način, verjetno
1: neka sorte,
2: res.
1: Neka sorte. Fangas. Kaj, mislim, je presenetil, zdaj sem šokiran.
2: Imam malo. Še eno.
3: Kaj,
2: imam,
3: kaj pa ono nekaj potrebnega se reče?
2: Imam še en krajši...
1: fasting.
3: Fasting.
1: Ja, doping in fasting, isto. Samo da prijedemo, da vzameš nič.
2: Verjetno tudi fasting oni uporabljajo, tako da pač in eno in drugo.
1: Ja, fasting, ki vzamejo doping in da so hitrejši, faster.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
0: Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G, ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
4: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celo ten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Med 5. in 7. junijem vabljeni v center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Michael Patrick Kelly.
10: Je kapris.
11: Morje, voda in sladoled.
12: Voletja zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Na nebu ni večjih sprememb, ostaja mešano, oblačno in malo sončka na trenutke, prav tako 21 stopinj na Lonki v Izoli. Bo pa jutri in v nedeljo jasno, sonce bo prineslo tudi nekoliko više temperature, tako da lahko splanirate vikend. Gremo še na ceste. Na primorske avtocesti je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru oviran promet, zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj. Imamo pa zastoj še vedno tudi pred Postojno v obe smeri in na Vipavski hitri cesti pred Nanosom, prav tako med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri in na cestah Lucija, Izola in Šmarje, Koper. Veliko zastojev, tako da strpno, previdno in če še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Caprisom.
1: 1:32 prihaja Rihanna, Diamonds.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
5: Tukaj je Sixpack na Caprisu. Shine bright like a diamond.

0: To je jutranji šov Številka 1.
1: Dobro jutro.
2: Ćao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Usako jutro.
3: Ko se pač zbudiš?
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com. Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobliki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
6: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni, ob 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihalni orkester Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala! Obišči caprisan.si.
7: Kia Isola. Najugodnej.
8: V Eurospinu.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala! Obiš

0: certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
2: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo s tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
3: Forza Izola!
4: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Поставьте пополно климо за свой дом и хлади приятнее. Samsung Wind Free. Поскорби за удобие без неприятного припиха, с памятным управлением и элегантным видезом. Открите Wind Free Premier и Premier Plus. За больше информации обърните на ream.si.
1: Ja, malo vsega sicer zaenkrat vsaj še ne dežuje, kot je prvotno tudi izgledalo in načeloma tudi ne bo, tudi to popovdne. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 21 stopinj v Luciji, v Kopru pa 22, v Ilirski Bistrici pa ravno toliko. Morje pa ima zaenkrat v Portorožu 22 stopinj in pol. Skratka, vreme bo nihalo tudi za vikend, zato za izlete velja pravilo v nahrbtnik sončna očala in pa tudi vetroko. Bodite pa tudi v pripravljenosti, danes verjetno še ne boste poležavali na plaži, jutri pa boste lahko definitivno vse za kakšno urco in to proti popoldnevu.
0: Naj se igra začne! Babysand pesek za peskovnik je fin, čist in primer.

0: Za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Premijeju Janezu Janši in vsem ministrom ter ministricam je ob izvolitvi čestitala tudi predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da mora njihovo sodelovanje temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Zaradi praznika pri sosedih in lepega vremena bo promet na naših cestah močno povečan. Močno povečan promet se pričakuje predvsem iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan tudi v okolici turističnih in izletniških točk. Ker pa se praktično začenja turistična sezona, bo promet povečan tudi ob prihajajočih koncih tedna v juniju, juliju in tudi avgustu. Pri prometno informacijskem centru voznikom svetujejo, da sledijo prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji. Več kot 345 tisoč voznikom pa bo v prihodnjih dneh potekla veljavnost letne elektronske vinjete, zato AMZS in DARS opozarjata na previdnost pri nakupu nove. Zaznali so namreč poraz zavajajočih spletnih strani, ki se predstavljajo kot uradni prodajalci. Lani, ko je vlada z interventnim zakonom s 1. decembrom veljavnost letnih elektronskih vinjet podaljšala za 4 mesece, jih je sicer DARS skupno prodal 656.785. Ljubitelji Formule 1 so lahko pomirjeni. Najelitnejše tekmovanje v svetu avtomobilizma se bo vsaj še do leta 2037 vsako leto ustavilo v Las Vegasu. Organizatorji velike nagrade Las Vegasa v Formuli 1 so si z desetletnim podaljšanjem pogodbe tako zagotovili trdno mesto na koledarju svetovnega prvenstva.
4: No, kaj pa se dogaja na cestah? Gneča na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Obboči zastoji v meri več kot 15 km. Zastoji pa zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper. Zastoji merijo 5 km in že od Betole je kolona vozil vse proti Kopru. Kolona vozil pa tudi na krožišču na Bivjo v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa si ti opazil še kaj novega, o čemer še ne vemo, sporočite tudi nam. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
4: Čau vsem, tudi v petek popoldne, 3 minutke čez drugo in za nami je v bistvu že cel teden, pred nami pa vikend, ki ga komaj čakamo in ki ga lahko tudi napišete čisto po svoje. In če ste danes mogoče že rekli, samo še to naredim, ma puste, boste v ponedeljek, bo vse počakalo. Tako dovolj je, da najdete magari ključ, telefon in dobro voljo in to je to. Forza ragazzi, gremo v vikend in skupaj krčimo tudi delovnik. Bibi Rexa in New Religion na Kaprisu.
8: Hey, my name is Bibi Rexa.
9: Faithless.

13 z drugo, I can't wait, Bob Sinclair in Kajza. In kaj vi komaj čakate? Petek, vikend, mogoče da ne boste spet stali v koloni in da prijete domov pravočasno. In če ste trenutno mogoče v avtu in se vam zdi, da gre promet danes malo popovžje, niste edini, ker včasih vam tudi jaz občutek, da prideš iz Izole od Strunjana prej peš ali pa z bicikleto. In verjetno podobno velja tudi za Šmarje. Pa še za marsikateri kraj. Ampak dejansko povprečen voznik v življenju porabi več kot eno leto samo za iskanje parkirnega mesta. In če pomislite, dejansko vsak dan na semaforih čakate več kot 2 minuti, to pomeni 12 ur na leto. In če pa se sprašujete, koliko je trajal najdaljši zastoj v zgodovini, naj vas potolažim, kar 12 dni, tako da če mene vprašate, je to skoraj že neke vrste selitev. Če slučajno kje stojite več kot 12 minut, je to odlična tolažba. Zato me zanima, katera je vaša najbolj nora vozniška zgodba, najdaljši zastoj, ali pa trenutek, ko ste ugotovili, da bi do cilja skoraj hitreje prišli peš. 031-533-288. Sporoči mi, da se potolažimo skupaj. Z nami pa že David Guetta in Gone, Gone, Gone in upam, da res odnesete vse skrbi sploh v petek popovdne.

0: gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan u Akandi u Marini Portorož.
1: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika!
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: O, koga se vidi? Kam greš?
6: Ma, avto peljem na tehnični.
4: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
6: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
4: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
6: Na Vojkovem na Brežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: O, oh, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, oh, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Bravo, čestitke. Edino na svet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
14: Bravo, čestitke, care.
15: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
16: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
1: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
0: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, to popovdne bo svetlo, suho in sončno, že jutri pa se bodo oblaki še bolj zrečili in vikend bo tudi dosti bolj primeren za obisk plaže. Kar pa se tiče temperatur, v tem trenutku 25 stopinj v Piranu, na Brolu pa stopinja manj. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje 22 stopinj. No pa še skok na ceste, gneča na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. Tam območje zastojev meri že več kot 15 km. Gneča pa tudi pred priključkom za Senožeče v smeri Kopra zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa zaradi del na cesti tudi na relaciji Šmarje-Koper. Območje zastojev meri 5 km in že od Betole pa je kolona vozil. Na Bivju pa prav tako zaenkrat kolona vozil in to v smeri Rižane, kot tudi v smeri Kopra. To je zaenkrat vse, če pa si ti opazil karkoli novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau vsem tudi to popoldne ob 2:30 in povejte mi pošteno, koliko časa ste danes preživeli v avtu? Zjutraj na poti v službo, 5 minut, 15, pol ure, mogoče 1 uro, včasih se zdi, da je vožnja do službe postala res pravi mali dnevni projekt, pa tudi potem vožnja nazaj domov. Zato vas danes tudi sprašujem, kateri je bil vaš najdaljši zastoj in v katerem ste tudi obtičali. In če ste slučajno v avtu in ker je tudi petek dan za odklop in tiste lepe dogodke, pa bom to popoldne popestrila z novico, ki se bo to poletje nadaljevala tudi na Ukmarjevem trgu in prihaja Capri Summer Arena. Na odru bojo tudi oni. Dobijo za kolektiv in letos jih bomo tudi spet dočakali 17. julija in dobra novica je, da vstopnice že dobiš na Eventimovih prodajnih mestih. Dan kasneje pa bo na odru prav on. Tisti, o katerem veliko govorimo v zadnjem času, to je Jako Jozinovič in 18. julija prihaja v Koper. Prvi koncert je šel za med, zato prihaja tudi dodatni datum in to je 19. julij. Od snemanja do priredb na YouTubeu, do razprodanih koncertov je prišel samo v nekaj letih in to je njegov velik hit Ja volim, ki je leto zasedel tudi vrhe glasbenih lestvic na Hrvaškem. Jako Jozinovič prav zdaj na Kaprizu s komadom Ja volim.

Darli in Oli Morsi in 20 do 3 na Kaprisu in upam, da ne stojite preveč v koloni. Za vikend je ponavadi več prometa kot običajno in potem se spozabiš in pozabiš iti po stranski potki in obtičiš nekje po nepotrebnem. Tako poslušalka Maja nam je napisala, največ optimizma pokažem vsakič, ko zavijem na parkirišče in si rečem, ma sigurno bo še en prostor in potem ga ni. Skratka, povsod se načakamo, tako na cestah kot na parkiriščih in zaradi dovoljenj in razpisov se dosti kar tudi dela vlečejo dlje kot sama gradnja. Za primerjavo na Kitajskem so odprli približno 177 km samo v enem letu. No, pri nas pa je kažen. Tako, če bi vse ure, ki jih povprečen človek preživi v prometu, se šteli skupaj, bi verjetno lahko v tem času s kolesom prišli iz Kopra do Nordkapa na Norveškem. No in zanimivo še, raziskave tudi kažejo, da veliko ljudi v avtu poje precej glasneje kot kjerkoli drugje. No, kar pomeni, da je največja koncertna dvorana na svetu, verjetno kolona na cesti. Tokrat, če ste na cesti, si dejte radio na glas, tako da se sliši, da se ne sliši, koliko štonirate in dejte si duška, imejte karaoke in dejte si res urediti lepo popovdne. Kakorkoli upam, da boste zapeli tudi ob naslednjem komadu, sicer pa Drive Safe, tako kot pravita Miles Smith in Niall Horan na Kaprisu.

0: Kapler ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
3: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
4: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
5: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
7: Vstopnice Eventim.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
16: Nočem vedet.
15: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
16: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
15: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
17: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
18: Išeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
15: Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
17: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
18: Išeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus.

0: s odkosov le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali in kar se tiče temperatur zaenkrat 25 stopinj v Luciji, v Kopru ravno toliko, v Ilirski Bistrici pa malo bolj sveže 18 stopinj so tam namerili termometri. Morje pa ima zaenkrat 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu. No, kakorkoli že, nekaj sonca bomo imeli tudi na intervale, največ v nedeljo, pa da vem pa vsaj zaenkrat ne gre pričakovati vsaj v tem popodnevu.
1: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
2: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Čau, ura je tri.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Novi notranji minister Franci Matos je o prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je Matos med drugim navedel vzpostavitev avtocestne policije, načrtuje pa tudi novo sistematizacijo delovnih mest. Notranjemu ministrstvu se namreč v tem mandatu pridružujeta tudi ministrstvi za javno upravo in za digitalizacijo. Pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Voditelji članice, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo srečali v Črni Gori. Na vrhu bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU, med temami pogovorov pa bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in tudi obrambne politike. Na tu je poglejmo. V Armeniji bodo v nedeljo potekale parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države pod vlado premijeja Nikola Pašinjana. Država namreč tradicionalno spada med zaveznice Rusije, od katere pa se je začela oddaljevati, potem ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Raziskovalci Univerze v Cambridgeu razvijajo novo vrsto cepiva, ki bi lahko zagotovilo zaščito pred širokim spektrom virusov in preprečilo pandemije. Pri tem je prvič ključni sestavni del cepiva antigen zasnovala umetna inteligenca.
0: Ja, gneča na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra, pa tudi pred priključkom za Senožeče v smeri Kopra, kjer predmet na vozišču ovira promet. Zastoji pa zaradi del ustrajajo tudi na cesti Šmarje-Koper in to je zaenkrat tudi vse. Če pa ti veš kaj več, mi tudi sporoči. Srečno pot!
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Res je, res je, tudi to popoldne ti delam družbo, 4 minutke čez tretjo je in v zraku je pa tisti občutek, da gre teden res v pravo smer. Vedno bolj proti vikendu in tipkovnice počasi utihnejo, telefoni zvonijo iz tistih lepših razlogov, mi pa vsi že delamo načrte, se pravi, kaj bomo jedli, kam bomo šli in kako bomo po možnosti čim manj tudi komplicirali. To je to, vikend je pred vrati.
2: Pričenja se vikend.
3: Vikend.
0: Petek je, ura je popoldanska, kar pomeni samo eno, čas je, da razbijemo glasbeno playlisto z vašimi glasbenimi željami in mene zanima, kateri hit tebe takoj predstavi v vikend. Tako napiši mi svojo željo na 031-533-288 in uradno tudi začenjamo vikend s tvojo glasbeno listo. Se pravi petek, popoldne, vikend in tja gremo brez skrbi. Ella Langley in Choosing Texas na Kaprisu.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: One Republic je najlepši 12 čez tretjo na Kaprisu in prihaja tudi poletje počasi. Za nekoga je to morje, za drugega krema za sončenje. In naj vam povem, da za določen je to tudi prav gelat. Na Japonskem so tudi naredili gelat, ki stane več kot 5000 evrov. Tako ena kepica je 5000 evrov za porcijo in med sestavinami so beli tartufi iz Italije in užitno zlato. Raziskava na Japonskem pa tudi kaže, da so ljudje, ki so zjutraj pojedli malo sladoleda, pri določenih miselnih nalogah dosegli boljše rezultate. No, če je to res, ne vemo, je pa definitivno ena takšnih lepših raziskav, o katerih smo kaj slišali. No, letos vam želimo tudi mi odločitev malo otežiti sploh glede gelata, ker na Kaprisu iščemo nov okus poletja 2026. Skupaj s kavarno Kapitanija bomo ustvarili popolnoma nov gelat in okus boste predlagali prav vi. Se pravi, lahko je mango, vanilja, ananas, stracciatella, malina, kakorkoli. Vaša naloga je, da izpolnite obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav vaša ideja postala nov Kaprisov okus poletja. Tako vi boste pa za nagrado prejeli kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega oziroma vašega sladoleda iz kavarne Kapitanija. Torej, če vam navdiha mogoče kaj primankuje in rabite mogoče kakšno idejo, je rešitev precej jasna. Ma greste po en gelat že danes popovdne, kar definitivno pa še sploh za vikend. Mi pa gremo na hite z nami Ray Dalton in Blood Running na Kaprisu. Hey, I'm Ray Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

slušajte Vsi u Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugalski.

0: Weekend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
5: Ma
6: odpri nova vrata in hodi anžiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac za Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
12: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera, to soboto. Vstop prost.
13: 3, 2, 1...
14: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
18: Ma noro, res, do 40% dol.
17: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
19: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
1: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
17: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
1: Absolutno, pašta na stojn en način, DJ, top vzdušnje. Pa z nami bodo še masterchefi.
17: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
7: Viva la pasta, petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nekaj sonca je prekinilo oblačnost, ampak samo v tem popodnevu, tako da danes lahko res greste na sprehod, na posedžato, skratka karkoli in ne boste potrebovali dežnika. Ta vikend boste tudi lahko uživali v sončku, sicer so možne plohe, ampak nič hujšega. Temperature pa to popovdne 25 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinjevem trgu v Piranu. No, vikend bo očitno mešanica vsega, pri Ribiču v Seči pa morje beleži 23 stopinj in pol. Mogoče res čas za en tufo.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Izvajalci so z gradbišča krožišča Belveder nad Izolo umaknili semafor in tako vzpostavili prvoten prometni režim. Pristojni so gradnjo prekinili in jo bodo nadaljevali šele po koncu poletja. Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za 20-minutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do 2 uri. Dela so trenutno zaustavljena in se bodo predvidoma nadaljevala po 15. septembru, ko bo prometna obremenitev na tem območju manjša. Trenutno pa je v teku razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in tudi pri zasebnikih za študijsko leto 2026-27. Prošnjo za sprejem študentov da preko elektronske vloge na spletnem portalu EVŠ od 1. julija do 30. aprila 2027, no s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem dali do 18. avgusta.
1: Ja, gneča še vedno na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi vozom za Postojno v smeri Kopra. Pred priključkom za Senožeče v smeri Kopra pa predmet na vozišču še vedno ovira promet. Zaprta sta tako vozni kot počasni pas. Sestoji pa zaradi del na cesti tudi na relaciji Šmarje-Koper, ampak zaenkrat nič hujšega. Zastoj naj bi se vili nekje od Paderne pa vse do Betole. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči in srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, pa še res je ob 3:30 in to popoldne preživljamo skupaj in čas je tudi za vaše glasbene želje. Se pravi, če imaš svojo, mi napiši sporočilo na 031-533-288. No, naslednja pa je za našo zvesto poslušalko Zlatko, ki je tudi končno okrevala in pravi, da lahko končno vozi avto in je zelo vesela, da je gre na bolje in zato je tudi privoščimo naslednji komad in to je Bruce Springsteen in Streets of Philadelphia. Ja, ko je Bruce Springsteen napisal ta komad, ni ustvaril samo take filmske zgladbe, ampak eno najbolj pretresljivih glasbenih izpovedi 90-ih let. In pesem govori o osamljenosti, upanju in dostojanstvu. Osvojila pa je tudi Oscar in se zapisala v glasbeno zgodovino. In dajmo slišati Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

20 do 4, Dua Lipa in Houdini. In poznate tisti občutek, ko greste domov iz službe in na mesto kavča vas privami dobra glasba, dobra družba in magari tudi kakšen res dober klepet. Tako pozorno tudi poslušaj, danes je že v teku sicer od 15. ure in 15 minut, to je tak simboličen pomen, fešta ulice 15. maja. To je ulica podjetij, ki se je spremenila v pravo prizorišče druženja, glasbe in tudi dobre energije. In tam so DJ Lovro, pihalni orkester Marezige, bend Bačin in pa tudi skupina Roxy, pa tudi Ines Erbus je tam. Tako poleg glasbe boste lahko danes poznali podjetja z ulice, poklepetali z lokalnimi ponudniki, poskusili kaj dobrega za podzop in tudi nazdravili v več kot prijetni družbi. Skratka, definitivno bo pestro, naj pa tudi omenim, da ima dogodek predvsem dobrodelno noto in v okviru projekta Fešte ulice 15. maja bo potekala tudi podpora dobrodelni akciji Vino Koper 15 odtenkov rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena društvu Palčica Pomagalčica in tudi dobrodelni škratki. Tako imaš še en razlog več, da se udeležiš dogodka tudi ti in to popoldne pa nadaljujemo v dobri družbi in ker je čas tudi za vaše glasbene želje, je čas, da pozdravim Dušana, Torin in tudi Maruško. Čau! Čas je tudi za vašo glasbeno željo in le redko kateri nogometni himni uspe, da potem to dejansko ljudje tudi pojajo še leta in leta potem. In Waka Waka je postala zaščitni znak svetovnega prvenstva v nogometu v Južni Afriki in ena najbolj prepoznavnih pesmi 21. stoletja. Tako da upam, da boste zaplesali, če pa ste na poti, pa naj vam hitreje mine. Tako za Torina, Maruško in Dušana, Shakira in Waka Waka na Kaprisu.

0: Ne, to nije Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja volim kad si tu. 18. julija je odar Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
7: Konoplin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konoplin svet.si. Vaša vez z naravo.
8: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
12: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. Skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in Labanda. Se vidimo!
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: obala-nepremičnine.si.
1: Sonce.
17: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
18: Sonce in piva.
19: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
20: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, glede na mesec juni, vreme in mesec ne gre sta ravno z roko v roki. Danes nekoliko bolj oblačno popoldne, ampak vsaj suho padavine gre pričakovati. Za vikend pa vas vreme ne bi smelo zmotiti, pričakujte prijetnejše temperature. Sončno bo in načeloma vam planov za vikend tudi ni treba spreminjati. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa šteje 18 stopinj. Morje za

0: Tiste bolj pogumne pa na Punti v Piranu šteje 22 stopinj.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada je na včerajšnji prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resori v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in tudi vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci so zapisali, lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne. Na Kosovu bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje samo opredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago. Na Madžarskem pa so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce zato poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v EU je stopnja ogroženosti zelo visoka.
0: Kaj pa se dogaja na cestah med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice, je območje zastojev, ki v tem trenutku meri 13 km. Pred Srminom in predorom Dekani v smeri prestolnice pa je zaradi okvare vozila prav tako oviran promet. Promet pa je nekoliko bolj zgoščen in povečan med Izolo in Lucijo in pa tudi v obratni smeri, zastoji pa tudi na Šmarski cesti med Paderno in Srgaši zaradi del na cesti. Dejo se tako v smeri Kopra kot v smeri Dragonje. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Sicer pa srečno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.

0: 14. četrto, Brooklyn in Glockenbach in Klok-klok na Kaprisu. Če ste med tistimi, ki ob petkih popovdne že malo težje sedite pri miru, niste edini. Tako pri nas se je vikend začel in v tem trenutku je naša ekipa v Wakandi v Marini Portorož, kjer poteka naš Kaprisov after work party. Alora, čas je, da tiste službene skrbi pustite v pisarni in nas magari tudi pridete pogledat v Wakando in se preizkusite v odbojki. Tam je tudi naša ekipa, tudi naša Manca in mene zanima, kako kaže, kaj se dogaja, Manca?
1: Hello, hello, Lara. Lepe pozdrave iz Portoroža. Jaz se te javljam iz Wakande, kjer se je ravno kar pričel Kaprisov after work. Kaj je posebnost Kaprisovega after worka v Wakandi? Ta, da lahko igrate odbojko na mivki. Mi smo že tukaj in vas pričakujemo, ampak to sem hotla ti prav posebej poudariti. Poglej to vreme, poglej vreme. Cel teden smo se tresli in smo gledali, če bo dež ali ne bo dežja in očitno smo dovolj močno stiskali pesti in upali in verjeli, da imamo danes tako krasno vreme. Tudi temperature so ravno pravšnje za igranje odbojke na mivki, ker vemo, da ne sme biti prevroče, ker potem že ne moreš dihati, pa malo težje igraš, tako da lej. Super je, vsi vabljeni v Wakando, pridružite se nam, ker se imamo fantastično. DJ Buči skrbi za glasbeno vzdušje, Lemoniš skrbi za osvežilne pijače. Imamo tudi stojnico trgovine Top Second, to je trgovina iz Kopra, ki prodaja rabljena oblačila oziroma oblačila druge roke. Posebnost tega after worka, seveda poleg odbojke na mivki, pa je, da se boste lahko danes tudi, pazi to, tetovirali. Inked by Ana in Inked by Kay bodo poskrbeli, da si boste lahko danes naredili kakšen manjši tatu. Tako da, če imate kakšno idejo za tatu, lepo vabljeni, ker tudi one bodo danes tukaj z nami ustvarjale. Z nami bo pa tudi Eva, ki bo skrbela za vse tiste, ki še niste prepričani, če bi imeli pravi tatu ali ne. Ona bo pa vam vaše umetnine na kožo slikala s kano. V glavnem, imeli se bomo fantastično, ne da se bomo, mi se že imamo. Manjkate samo še vi, tako da lepo vabljeni v Portorož. Ti, Lara, pa tudi, ne? Čim prej to tam povej, kar imaš zapovedati in pol akcija piči v Portorož. Seveda počasi in varno, mi te bomo počakali, da se boš z nami potem zabavala tudi ti. Se vidimo v Wakandi v Portorožu. Čau, čau!
0: Alora, jaz mislim, da se bom dala kar tatovirati sonce, če je že ta prilika. In mislim, da Manca, da si nas tudi precej prepričala in vidimo se v Wakandi že čez nekaj trenutkov. In če še nimaš tudi ti načrta, kam danes, Alora, mislim, da veš, kam moraš zaveti to popovdne. Vsaj za ogrevanje. Tako z nami že Topik in Niko Santos in Bodi na Kaprisu.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. 44. festival Idrijske čipke. Od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
6: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
11: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
10: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
12: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt.

0: Dant, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo by Njami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
4: To je
5: Kapris.
4: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo za vikend več sonca, kot smo ga bili vajeni v tem tednu, in naj bo tako. To popoldne pa bo oblačno, ampak vsaj brez padavin. Temperature pa nekoliko bolj sveže, kot smo jih bili navajeni v prejšnjem tednu, 24 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopinj.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Organizatori 45. festivala Melodije morja in sonca so v Piranu predstavili podrobnosti prihajajočega julijskega dogodka. Prireditelji letos obljubljajo prenovljeno vizualno podobo, nastop italijanskega gosta in povsem novo strokovno nagrado. Jubilejni festival prinaša številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe. Snovalci dogodka namreč letos izrecno omejujejo in tudi prepovedujejo uporabo umetne inteligence. Vodja projekta Klaudija Žnidarič ob tem pojasnjuje, da je strokovna komisija kljub omenjeni strogosti prijela kar 95 prijav, kar dokazuje izjemen interes med glasbeniki in ustvarjalci. Izbor najboljših 14 skladb je kljub manjšemu številu prijav od pričakovanega predstavljal precejšnjo težavo. Včeraj popoldne pa so izolski policisti obravnavali drzno tatvino. Dva moška sta starejši domačinki ponujala v nakup posodo. Ker se ta z nakupom ni strinjala, sta jo pospremila do domačega naslova, kjer sta ji sledila v stanovanje. Ko sta jo naposled prepričala k nakupu in jim je plačala posodo v znesku 100 evrov, sta jo medtem zmotila in ji iz spalnice ukradla zlatnino.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah? Pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice je območje zastojev, ki meri približno 12 km. Zamuda je tako ocenjena na približno 20 minut. Pred priključkom Kozina v smeri Kopra pa je zaradi okvare vozila tudi oviran promet. Na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož, mogoče tudi v obratni smeri, brez skrbi hudih zastojev, kot smo jih bili vajeni v začetku tega tedna, ni več. Dela so tudi prekinjena vse do konca poletja. No, sicer pa je zaradi del zastoj tudi med Šmarjami in Koprom. Vse od Crgašov pa do Paderne naj bi bil promet nekoliko bolj zgoščen. To je zaenkrat vse, če pa ti ujameš še kaj, o čemer nismo poročali, pa mi tudi pokliči.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, čau ragazzi, če je petek, potem veš tudi, da teden teče v pravo smer. No in še vedno razbijamo tudi glasbeno listo in čas je za prav vaše glasbene želje, zato mi kar napiši svojo na 031-533-288. Sploh, če si v avto, to pride prav. Naj pa tudi povem, da mi je pisal Staš, ki ima tudi svojo glasbeno željo, da nas popelje tudi v vikend. Sicer ni točno tista, ki si jo zaželel, ampak je pa njen približek. Tako prihaja Bad Bunny in Enrique Iglesias z Elbano. Staš, uživaj in tudi tebi želimo lep vikend.

15 do 5, James Arthur in Impossible. In mislim, da ker je petek, je v bistvu marsikaj possible, tako da naj bo tako in upam, da se že imate zelo lepo in da uživate v vikendu. Sicer pa je danes tudi dan higiene rok in vsak človek ima na rokah tak svoj mikrobiološki podpis in ne vem, če veste, da je kombinacija mikroorganizmov na vaših rokah tudi tako edinstvena, da bi vas teoretično lahko tudi prepoznali po njej in to je nekako podobno kot pri prstnem odtisu. Vaš mobilni telefon pa ima na svoji površini več bakterij kot straniščna školjka. Ja, to je tak podatek, ki bi lahko prezrli, ampak je tako. Tako da pazite, telefon je tista stvar, ki jo zjutraj prvo primemo v roke. Potem jo nesemo na kavo, v avto, v službo, na kauč in potem spet v roke in tudi prislonimo k ušesu. Tako, samo povemo v razmislek, čas pa je tudi, da gremo naprej z glasbenimi željami in naslednja je za Jernejo, ki si je želela slišati Robija Williamsa. Tako, Robbie Williams z Love My Life je poslal tako preprosto sporočilo, močno sporočilo. Bodi to, kar si, uživaj v svojem življenju. In to je to, petek je. Robbie Williams na Caprisu.

0: To je jutranji šov Številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika!
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
0: Vina Koper Live. 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
9: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
10: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
14: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
16: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
17: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
0: Klima on... Klima off.
18: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
19: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
4: Vse poletje. Sami hiti non-stop.
18: Se kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
19: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In kapris. Sama uživancija.
12: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Je danes nekoliko bolj oblačno, pričakujte pa sicer nekaj sonca proti večeru, vikend pa zaenkrat obljublja bolj suho vreme. Na sporedu je sonce, sicer možne so tudi krajevne plohe, v nedeljo pa dosti lepše vreme. Primerno bo tudi za plažo. Temperature pa je zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa merijo 18 stopinj. Morje na poti v Piranu pa za tiste bolj pogumne beleži 22 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je 5.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik.
4: Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, trdijo pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Pojasnila Darsa sledijo ponedeljkovi predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, v kateri je med drugim napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela na prometnicah, ki ovirajo promet. Vrtovec je ob tem izrazil pričakovanje, da se bodo vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, že konec tedna dela začela izvajati po noči. Zdaj že nekdani šolski minister Vinko Logaj je o predaji poslov svojemu nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti, no prve korake je napovedal že pred poletjem. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so v državnem zboru danes pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in tudi predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine, izpostavil

0: pa je tudi njegova misel stati in obstati.
1: Panovice, s cest med počivališčem Rabar Komanda v smeri prestolnice je območje zastojev, ki meri približno 12 km. Pred priključkom Kozina v smeri Kopra pa je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet, na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim. Tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorošo ali pa obratno brez skrbi, hujših zastojev ni več, dela pa so prekinjena vse do konca poletja. No, sicer pa je zaradi del na cesti tudi manjši zastoj med Šmarjami in Koprom. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. 5:03 in mene zanima, kje ste zdaj? Ste v službi, mogoče ste z glavo že na off, no upam, da niste ki obtičali v koloni, če ne je to odlična možnost za karaoke. Zato smo tudi v zadnji uri glasbenih želja in če imaš ti mogoče res kakšno posebno, s katero se želiš mogoče začiniti ali pa začeti svoj vikend, mi piši na 031-533-288. Prihaja pa naslednja glasbena želja za Ano, Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter. Carpenter na Kaprisu.
2: To je Kapris.
7: Vrčina, sonce, morje.
8: Sonce.
9: Poletje je zakon.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me, Lost Frequencies? Se naj še spet na Kaprisu in nekateri pravijo, da obstajata samo dve stvari, ki poletni večer naredita res popoln, in to sta sončni zahod in dobra oziroma odlična žurka. Ja, in če se zgodi oboje hkrati, potem nastanejo tiste zgodbe, ki jih pripovedujemo še dolgo po koncu poletja. Mene zanima, kje boste ta vikend oziroma kaj planirate ta mesec? Letos poleti bo odgovor zelo preprosto oziroma dogajanja bo res veliko, prihaja pa tudi Kaprisov skok v poletje. Alora, predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, DJ Clean in DJ Florent za mešalko. V vodi so tvoji prijatelji, okoli tebe pa poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. Tako ne govorim o navadni povprečni zabavi, govorim o, da se bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resorta nad Izolo zgodila največja poletna zabava ob bazenu. Za vas pa jo pripravljata Radio Kapris in Casino.si. Tako zaupam ti, da je lokacija res ekskluzivna in tam bo le okoli 300 mest in vprašanje je samo, boš tudi ti z nami, boš tudi ti med njimi. In svoje vstopnice lahko dobiš na naši spletni strani, se pravi skoku poletje s Casino.si, ki se bo zgodil 27. junija. Lokacija Belvedere nad Izolo in tam bo sonce, vzdušje, ki bo res super, dobra družba in tudi veliko, veliko smeha te čaka. Ma tudi plesa in upam, da se nam res pridružiš. Magari skoči z nami naravnost v poletje in z nami že Swim in BTS na Kaprisu.
2: Yeah, yeah. Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
2: I just wanna Kaprisu.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z jumjem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
8: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
14: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
15: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Med 5. in 7. junijem vabljeni v Center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Poletje.
4: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. Vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo za vikend več sonca, kot smo ga bili vajeni v tem tednu, to popovdne pa bo bolj oblačno, ampak vsaj brez padavin. Temperature pa v tem trenutku 24 v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje 22 stopin.
0: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Lepo popovdne želim Jana Pogačnik. Svet splošne bolnišnice Izola je podprl projekt namestitve sončne elektrarne s hranilnikom. Bolnišnica želi z novo pridobitvijo v primeru izpadov premostiti čas do vklopa agregatov in s tem preprečiti drage okvare medicinskih naprav in tveganje za bolnike. Bolnišnica je sicer ustvarila 881 tisoč evrov presežka, kljub temu pa čakalne vrste ostajajo. Največ nedopustno čakajočih beležijo predvsem pri prvih pregledih na dermatologiji, urologiji in fizioterapiji. Klub jadralcev na deski Koper bo 6. in 7. junija v Centru vodnih športov Šesterna organiziral državno prvenstvo. Potek tekmovanja bo v veliki meri odvisen od vetra, ki je pri tem športu ključnega pomena. Organizatorji bodo zato pozorno spremljali vremenske razmere in začetek posameznih plovov prilagodili tudi vetrovnim pogojem. Regatno polje bo umeščeno v Koperski zaliv pred Šesterno, kjer bodo obiskovalci lahko spremljali dogajanje tako z obale, kot tudi z bližnjih razglednih točk. Ob letošnjem svetovnem dnevu okolja, ki ga vsako leto obeležujemo 5. junija, so zaposleni komunale Izola skupaj s predstavniki občine Izola dan prej izvedli čistilno akcijo obalnega pasu med plažo pod Belvederjem in območjem Belih skal v Izoli. Med pobranimi odpadki so prevladovali koščki raznih ovitkov, folij in trde plastike, ostanki vlažilnih robčkov, ogorki, v vrečah pa so se znašli tudi večji kosi stiropora in podstavek za senčnik.
1: Pa še skok na ceste. Pred počivališčem Rabar Komanda v smeri prestolnice je še vedno območje zastoje. V tem trenutku je zamuda ocenjena nekje na 20 minut. Promet pa je povečan tudi na Šmarski cesti med Crgaši in Paderno in sicer v obe smeri. Torej tako proti Kopru, kot tudi proti Dragoni. Potovalni čas se podaljša za približno 10 do 15 minut. Če pa ti veš še kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale. Srečno!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak dan odlične akcije v mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, allora, ob 5:30 še vedno je petek popovdne, dan, ko v bistvu misli že odklapljajo službene obveznosti in mi pa drvimo v vikend. Naj pa tudi povem, da je tudi to čas, ko lahko vidite kakšne labotke, tudi na cesti in lani je občina na tem območju postavila opozorilne table, labodi na cesti, ki pa ena od teh pa je tudi izginila. Na žalost, na srečo ste lani bili tudi pazljivi in so vsi labodi preživeli vsa prečkanja ceste in naj bo tako tudi letos. No, vi boste pravočasno prišli na cilj, labodki pa srečno na drugo stran ceste. Tako da dejmo res paziti na te elegantne labodke, ki so ponos Kopra. Verjamem, da boste. No, smo pa tudi v zadnji uri glasbenih želj, tako da če imaš res kakšno posebnost, katero si želiš začeti svoj vikend, mi tudi to napiši. Na 031-533-288. Imam pa tudi že naslednjo, Sara je napisala, da si želi slišati novo pesem od Beki in Topic. Sorry papi na Kaprisu.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev.

0: In najšam pol, a po petek popovdne in vente petek, ampak proti koncu dneva tudi razmišljamo o bolj takih preprostih in lagodnih stvarjah in mene, veste, kaj prihaja ta ponedeljek? Če vam rečem besedo kralj, na kaj prvo pomislite? Mogoče na krono, na grad, na mogoče kakšno princeso, ki čaka, mogoče na kakšno kraljevo družino. Allora, na Capri se bomo v naslednjem tednu poslušali malo drugačne kralje, to bo takšni glasbeni in v našem programu se bo vsak dan skrival King Hit. To je pesem, ki ima v naslovu ali imeno izvajalca besedo King. Se pravi, vi, ko jo boste zaslišali, je čas za akcijo, se pravi, hitro vzamete telefon v roke. Nas pokličete in prvi na liniji prejme tudi Burger King meni po izbiri za 4 osebe. No in ker se je v planetu Koper tudi odprl novi Burger King, bojo nagrajence čakali njihovi najbolj znani favoriti. To so legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Se pravi, v naslednjem tednu od ponedeljka dalje pozorno poslušaj, tako da če zaslišiš komad z besedo King, akcija. Telefon v roke in to je to. Ma bolj easy kot tako, z nami Olivia Dean in So Easy to Fall in Love na Caprisu.
1: Capris.
2: Polet.

0: Kam danes?
1: Tako, vabljeni na brezplačni sejem zdravja in dobrega počutja, namenjenega vsem generacijam danes ob 8, vse do 8 ure v centru Planet Koper. V Vakandi v Marini Portorož pa poteka najbolj sproščen kaprisov afterwork tega poletja. Gre za odbojko na mivki, potem je z vami bo tudi ježe DJ Buči. Osvežilne pijače, top družba in tudi pravo tako poletno vzdušje. Tam pa stoji tudi Lemoni stojnica in hostese, top second stojnica z izbranimi vintage second hand oblačili in pa stojnica statui. Vabljeni tudi na edinstveno doživetje istrske dediščine festival Kaštelirjev, ki bo od 5. do 6. junija v Elerih. V Piranu pa poteka mednarodni folklorni festival vse do nedelje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
12: Ma noro, res, do 40% dol.
11: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
13: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
14: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Ča.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Tako, miks oblakov in sonca, zaenkrat bolj sončno in tudi vikend obljublja suho vreme. Ta teden bo očitno mešanica vsega oziroma ta vikend. Temperature pa je zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa do 18. Morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku beleži 22 stopinj. Ura je 6.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Lokalni policijski upravi so opravili primo predajo poslov. Funkcijo je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, ki je z nastopom vlade Janeza Janše nasledil Damjana Petriča. Notranji minister Franci Matos je izbiro Lorbka pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Lorbek je med prioritetami izpostavil izboljšanje kadrovske situacije v policiji. Po včerajšnjem imenovanju slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše in primopredaje z dosedanjim premijejem Robertom Golobom, danes že potekajo cel dan primopredaje med ministri. Na zunanjem ministrstvu se je ob odsotnosti Tanje Fajon začel le tehnični del primopredaje. Politični del je v načrtu za prihodnji teden, ko se odhajajoča ministrica vrne z dopusta. Na madžarski farmi pa so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Pristojne službe tam že izvajajo ukrepe za omejitev širjenja in izkoreninjenje bolezni. Uprava za varno hrano pa zaradi situacije v soseščini tudi slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov. Vse, ki se vračajo iz držav, kjer je bolezen prisotna, pa med tem opozarja, naj seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Morebitnih ostankov hrane prinesenih z teh območij pa naj ne odlagajo v naravo, temveč v pokrite zabojnike.
2: Pa še skok na ceste, promet je povečan na Šmarski cesti med Srgaši in Paderno v obe smeri, zaradi del na cesti, torej tako proti Kopru, kot tudi proti Dragoni, potovalni časi se podaljšajo za 10 minut. To je zaenkrat vse, kar beležimo, če pa ti karkoli opaziš, to tudi sporoči v skupino Promet za obalo Radia Kapris.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
2: Tako, petek je tukaj, 2 minutki čez 6, teden je bil verjetno dolg, ampak čas je, da daš možgane na off in vzdušje res na maksimum. Tako da danes ne hitet nikamor, danes samo še uživati in zvečer pa tudi ne pozabi na Kapris in The Mix in ga magari zažuraj. Alcal volume, do takrat pa si privošči hite ali pa skoči na naš after work

0: kjer se lahko tudi preizkusiš v odbojki. Družimo se še vedno v Vakandi v Marini Portorož.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Kapar ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese Prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
1: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo.
4: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
1: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sunce.
1: Limon in gelat.
5: Al pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Poletje.
7: Poletje.
6: In

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
1: U stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
1: Ma,
2: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: ATX Taxi.
4: 051-88-4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
7: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like doing anything.
4: Sami hiti, non stop.

0: Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište uživo. Vstopnice Entrio.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poletje.
1: Poletje.

0: Privošči si najbolj morsko-poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
1: ATX Taxi.
2: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
3: To je poletni kapriz.
4: Številka 1 na obali.